Extra FM 107 kwa dano nyege tsamaka eska seise tsama kwa koma mapeu ye dicincinye ga qhiri qhiri na ga khoma nya kwa nge itso kwa nya kwa dungdung kwa swara swara na kwa gai gai ye kwa idi tsetswa di oka ga am o tsam ke khuise na kwa dam khuin kam ke na kwa tsam ku kala te dao ke am sena ku ita ha re ka re tire nwire qwire ta ga di ga doro kwa ta kwa undo msande ka su ik ga mo asena kwa koma asen ga ga e ga ndoro hambe ku ata daum ke atan in tseto mahan am sena kwa ta ya ha yang go ga khuji akerete de ko im am a kha tam beno khan kungo kota ko guiji a kha kerete ko ta kwa kha muote de siraje kwa im am a kha ngitam te ha kwa im am tanu kha a kar kota kha dau kin am sena kota jawinja kungo he venu kiare kham no te sure kote te ki a wasi kota te an kar kam tim kam ya kota te tam ku kat na tan in kar te kha te abaseta ha re kata a seis kan e he te ki ya te no te abase kwa kwa te tamate kha i dia turu satam tousen kwa koi ko kun ko kesu ike kha he dao ki ha ke kare ka ha re mbas kur ka re mota ka re ko kon ka dubu ta kha tousen kwa koi ko kun ko kesu ike kha ke hem tri kha ma kham he mo wa asena kwa ta kwa abase ko kainja kun ta.

musobo na musobo kute musobo na musobo kute mumkite anata tetink editendeta ngwekwa nokuri bjita khaji uqhaqo qhaqo kwa kokloko kwa khom kwa kokunk edu ik e khatama ansina kwa mundom sina kwa dowati kesikina kwa muwa ansina tikesu ihe aji atemwa anakota wote kuma ansin dati nokoma hetondeta jamat matiriano dux nduve tondeta twanxa kuta khatsam jukona katecichom anjeshe kwa takote kunqanqa unsaka hasara kunqanqa unsaka kyanqa kwa tetlama dina kwa temwa ate ngwena ngwekwa atate abasikira kwa ha khadi chirika mwa undom sina kwa takwa muma ka khatin renu na ta ikara kha hare ka tata khawe kha mu asna ko ta ko koma asna tik e he kha a an ka ka ma kuin khuri ka ta ta aji ate no te we te mu ad ko na ta te tuna u ka koma a gori ka ta tu tuna u chi i ye tik e shika kha ku fa ne ka ko kha us ndeta mu a ko ka go te ke hasara ko ken ko te bori ko ndeta daranu bori ko na te a aba siema kwa takwa kek ek yesu imanu te kekir kwa takwa kuma kwe tuwa ni mkunda na mkunda jiki ngana kwa jiki haka ji angita shang imanu te kinta kwa aba siya kwe akte kamar kam katakunu niyeke kamar kam sika te ukam dam saka kwa aji ate yesu ya kwa takwa kek ek kwa kukun kwa gunu te aji mkutam kite angkat ke hitu te te kare kwa ngana kare kwa kunye kare kwa jamana kare kwa jaro kare kwa takwa tana kwa te kadikwa na ati muwa asena dik esu ike he e ti kuma asenta hunu te Tli si kam jam. Anak ay manu tek ay mata. Ma ek beku kwe. Hambe beku an. Tekha te.

Excan FM 107 kowe dono nyege tsa metsa ska 14 minute dzenge karma kwa tam am otsama masefana tsiema kwa ta kwa te dango tswa dia womana hana kwa ankara saubona ngo zazane ta tsamji kwa na dika ha go ntsama kwa ta ya ga ha tsom am ke itso ku ndi itso a de ngere de maga tsama a sen sen qedi qedi na ngi ente kwa ngi mbeno thoma ngi kwa ta kwa swara swara na ga gai gai ya ga dung dung wa ka numa eki khati ri ka khati khati ta ti on Guko jim am otam ki no azi a haku ye gongo dawa kai kai kung wari tsam tika ha ant ke dan to te tana kare kwa te kare kwa ngana kare kwa kunyan kare kwa jamana kare kwa jaro kare kwa e yan jak kunyan kwa dawa kung ka di kwa na a ti mua a sena kwa dawa ti koma a sena kwa dawa ti undom senti mare tatia anka guko jima isi kare kata ti di tere kwa ngana kwa doro kwa abasya di Ik ya ati mua asen makati kunwa tirikarita. Tana kwa tidi kun ave ti mua asen tidi kawan tidi kun atati abasedi kesu ik ehe e. Ye eka ika agu kesu ik ehe ta huyo an ik eji. Tindeta abasedi kesu ik eji. Tiko ma asen ti makiti nirikarita. Mie tuwe mukunda titi agana titi akara titi ata. Ti kuma asenti ya hinke a ta kwa ti mungu kara kwa kufani kata. Aji teki an kreun saka kia yinko jinta kuma na te utaku na tende ta jewe kare kwa ta ya te atenta ya kare na kwa te chichi ya kwa te aho jia te ta ya kwa te angati. Kwa ito we kuma kare kwa ta kwa te kare kwa jaro kare kwa jamana kare kwa kana kare kadi kwenye ato ate nga hinke he eto kuma hinke hato tire. Ta a iji an. Nwingem tu manu e matati abasi ya kumkama tin kuma klori karita ti kun e he kun kama he ti kinta kwa kwa ti kama asen ti ma e i kwa e ti abasi sa hiyang ma e i si ki ti kun sa hiyang ma hinto tia ye e kamzika ti utaku ma ti utaku he ti mkun kum he ma ti mkun kum he ti utun he ti mkun ma ti un kia keke ana tie ngahi kwa venu ti kuma hi ana di kwitawa ti utunta kuna ki khana kuya hi ta an tunta kuna ti ngai khana uta kuna ngita khana a a ka di tai ngita khana a nga di tai ngita khana nyung ngai jika nga ho jeti kuma ta ka ti vere ti khara vere ngana u dango ki khata kura kha dengo ra kha kaungora en amati dia i ka tingi u na kwa ti twitter ti mu wa asen kuya kaya ana kwa ta kwa kaya di kha kaya sia kwa ti ku vengie u an kaya ana kwa ko dikha ai siete kubetin ai ana ta ai ai ratira ti hak au ngoranu dengora harata ti kuma asen na kwa timu wa asen ti kwa khaye e dengona ka au ngona ta na tate te ar kwa te har kare na tate zamana kare kwa na tate jaro kare kwa ana kare kwa te think su ik e te kunya kare kwa ta kwa te kuma an kwa kwa abasika kwa na si khaheti he ke ho kuri ho ki te u ho kuri ho shu cheka ka kwa na ti he kam kha kho tam kha akwink esika kha teke he kho kuri kho echeka katati ngi esika kha ngi kuri esika kha ngi ndwem kha ngi isi nwa kha kha nwa kha ma tam kha kho ngam titi di tre a tiem di kwana kana kwa dikuto titi di tre a tiem di kwana kati ama i her kareta no timu wagwe dikuto kwa ye e ka abasi ya kwa takwa tunti ana kai tsara ta tinandeta dikuto ku a no ngam kwa te kwa kama ku kuyiyo kwa ngam ku be dikunwa kwa te kama ka ngadi ngam ku ave dikunwa kwa te kama ka ngadi dikuto kwa be khaka tsubu khoti boto tati kama asen timu sakya de timu boto musobori kata ti u akunya Aik eji te, aik eji jamana, aik eji jaro, aik eji ana, aik eji abasia, aik eji a eji tia anka te ti ma boto musobo rekareta. Mea tebe ti dikhara nyam sensa ti mundere ti nui ti kanu nuka ti yuwa ti chuong ti kia kekego haka aji aji keng am boto ti boto di chik am.

0: teu chirika hoji, teu kwenji nu teu doji, te anakotinka kaitam siki, XK FM siki. Teu chirika hoji, teu kwenji nu teu doji, te anakotinka kaitam siki. XK FM siki.
1: Bamba bamba XK FM otre ore tete ton tete kwena no tipe yoro musa ka tsamtso si to bamba tra no te ka ku te koma to te kwena go tin bungan wa te go je tsa ka ka no tsa ka tsa me te o gata o koma te o tsa se wa te tru ti swara mtan a mate se re mate koma go du ku to ko de an go no tsa ka te o tla ko du ku to ga mo tsa ku go go nde go re kwena tsa ka kwe tan kana ka ye ki ngi mo te to ti tan ka go tan ka go tla mo de jik na ta e kara kampu jikita kama ta wonu kwa kru jikita manda tenge ngi gosana ko kuma tre tam
2: eska ya waya nge eska ya waya nge
3: ta ko na ce u sha di kuto ma ce u a te ti te ta ga koma ga ko ni ce ha ki tshwe ya shina go be a te ti te ta no ga koma ka kom a ma ke ke ka kom a ma ke ke ga di kwa ha hi ta u ya kwa ta no a ha a ga kwa hi ya o ke nga ndi kwa nga ha shi ya kwa jawa go ti kwa ti no a ce a shi jawa go a kwa yao nya sina ko ven la ko ji an ma te ko ata te ko no chiri ka ta ma khan e si chiri ka she ta ni chiri ka ni te kha ko ta ha chiri ka ki cha mo no ve ve ko ti u mu si ti mu ka no ve ve a cha mo te te no a te te te u chiri ka si ne te ta si ne ka na a cha ki ya te te ni a cha na he te we ye u ki ma cha na he a ne pe la na ku na si ko ko la ni a e ji na ho ji te kha an ya ni ta ka na di a ji ka na ka di
4: Mbamba mbamba keke kwe tuweti anandao Kinyama kwa tin iriska Tuweti sinu yen iriska kheri ya kwa XK FM ki Noto keke ya te XK FM e Mwati nisiyewe uwe niyake ki
5: Kako suwe ya tiyo se keke Mwati nisiyewe pen niyake XK FM ki
6: XK
3: No, kom kala ta kwa nehe na opa na ki komata. Am ta kuma ki ana kwa tim ta kuma. Ak uya kwa ta hwe. Ata hishina ku. Ak ayak ana kwa teta am ta kuma. Amu tetu ak khatim, amu tetu khashe kwa. Gleko kwe, kwa kwe, cha ta kwa kwe. Ta khashe kwa kwa kwa shi khili. Ata ta kum, tuan oka ta khanya mahe mashi kwa shi khili. Ngandi kwe te hinya ku. Ta ato mamiya kwa tenu. Ata ato hinya ku. Oke mahanga akwete nyama kwa ngandi e akwete nyama kwa kunga kutinu Ante he yuromka ataka ante he te nyama kwa kunga Ake mke kato nuwa kwa ashwe kwa kuji Yuromka kato nuwa kwa anto kwa kukwa no kama O anka ya kaima anki teko Takuma kai kuji Kato kai kuji anko kato kai kwa tahanji Tui kala shi tek aleho Ta uke na kuno mwa mata Tui yaka amta akuma ve Ne ham ge ku sheta ham kuni pa an sheta an ge ku sheta kai kwa ta ku ji an ta ku ma ka ta ne ku ate ku ka sha ne ku ri ki ta ku an ka ha nya ma ku ta ku na kwa na ki che kala kwa teta amu ti ta ku ma mi ya kwa ta an ku ya no ya la kwa ta ata ku kwa ku ma ta ka te kwa te kwa te kwa an ku a che kala ti no si ta ku ri amu ti ti shin sai ya te ku te ku an ku ki te ku mu khali na ku no Tu he giving given a commission. Yeah, no, we check out the way. Need that can give in a common. Gleko aninja, Gleko aninja, the good in Yasina. Gleko ma shame a cart in your new one crack akun. Are ya a cart in your coot in your new one crack? The Hunutano. Sing giving a vacuum. No, ah, hey, and the crew the good to her teta. Nataha and night the quaha a gleko di tamaha anta he shame a cart in your coot up a new one Takun tanukum. Umaya kasi ya tini ya nyuma kunu ka. Takun ya belem tanukum. Ata teta. Na akwa na kita ankumata mutetwe. Takunu amu titinu. Tuji a neta hisin. Neta hin tuji. Mata ha kanu. Me ngete yewuka te kiwa tuya ta ha yewuka o shi yukuhe. Yewuka wango kacha kia manakwa teu. A chika ya kishika shakya. Tere kei nyam duki ha guiti. Atiti gleko be, gleko e teta be, ako kuma teta atiti, kuyia kwa. E macha e guwa ku, e macha gu kurina ku, da ukurina kuno, bele mtui kuyia kwa ya nyua ku, da ukurina kuno, ngama ya te gwe, tichama ya koya gwe, chechele ma ya koya gwe, koko ma ya koya gwe, hamjao kakutu. Yele pata anti, ngui ma ya te gwe, bele mtum, nyam tui ma

Dao khale na khono nyama kwa ama tsosha. A kwa na ki tsosha di ngokom di kuto shinata aki. Ga kwa tsetsak e ya khanyambe a kwa koma nyam am am yeuk am da kwa ata kun kwata. No tsanya nyama tsa kwa bia kwa kun ka teno chiri ka na no ne ate hiya te kone ma acha hiya teno tui tu shina kun sha nyam a ka de khanyama kwa kun kala kwa toti a kreu shina he kwa acha mu he kwa acha kun ka teno chiri ka yo ka acha guya kha kwa. No nye ki te gluki guyate no, te uchakate ve, chamo unuwa hakon gluki guishinate. Namkanam ki tunju

data kwa inki hambi ya tino. Ma ea kuko na uka kuko keiteko. Ata kia ino kwa. No adi akakwa ya mungu kama tino. Ma hambi ya te khakuki na khakuo cheka ate vee akwe. Oke no tseha au di kwa na ki awa ki chana kwa tano. Mutu awa kungu ita kui kwa na ki kleko chi chana kwa ta kajita maha kum kalata kwa ta kwa ta ha. No tun kuna ayu shakira ta ha ta maha te mungu anya shinakwe. Yana kamka yama kwa ta ente kuyate. Okay, aji ya chamo no aji kwe ta ha aji no. Ni e wo kata greko ji hajima. Ate tik ako kwe kia mwa iya hajimu kui oma. Ate tik ake kwe kia

0: Motswato e ya ko darana xa XK FMK.
1: Na kwa na ki tsamono. Yang ke bishina kwa ta tswata maga. Khamdi atete khamkui kwa hambre kwa tete. Nngwe tse kwa ma khamaka kwa cha akui na kwa cha anga. Khamdi kui wa cha tyambe khamamutu kana kui ta ten kham a kale kwa kui shanya te kwa. Ako ni kwa ta hanu. Chakam kuti yo ka kuma te ema chakam ne khushi ya te mara. Aki cheka te be. Cheka nya shinta me te ma chakombe aki agwa te mata ako. Ta ako man awa te iya hangandia i chatia i. Cha awa na tam tom kama chali ngandia i chatia. Cham tom cha awa na tam. Nu aki odi kutu ati aki. Ama cham kanima. Ama cha kanimo ka akulo ta kanim sheta kui. Khacha cha kare kwa ngom mata ta tam cha ngom kala ta ma cha hawan ti ya cha cha hawana atan mu ama e te akinu ele kwa ama ni kenya te be aki na uti che kha cha awa na kwa tam kha ma cha ti ata ti ya ti ya kwa awa te tam no ele kwa atan nu aku ji hiya ko ema anja thunga to be aji a hi joka cha ti kha ji mu cha o he ko ko ko ko ji ma cha shinu cha cha o ko ko ko ji ma cha shinu cha shi kunwa ku Jak uya dahuji. Teh aku dikira tu an jasi jasi jah aku na

0: Gandhi teti ha ti miye ha kwe jao ti ha jalo hebe ni ma ha ti nga ti gandhi kwe hi eti ha hiya tebe ni ma ti ha che ta ta ma ha tuwa ba ta ni a ta miye ti no ta kam sa bele o tronu tre ka o tronu tre am kom gam akitim kham gum o am kitim asiku ma kwa guya kwa kom kom kham kom kom kham kom kom kom kom kom kom kom ta kwa iya ho ta ku nuwa ko iya tron tu tri ta ku iya nuwa kwa nga sino ha ati unwa tama so nta ha ya te ha ka te sa be ha ati unwa tama ha ti mu ko ma ti che te mu ko ma ja o se nte ha ti ha ti che no ha kwela ku ha ti che no ha kwela ku na ko mkam ki ta ko ni ku ro ta o ke cha twa chi amu ti no cha cha twa chi a na ta si no we a si ku ma ko khole na ko kai ka cha kai ka ta ma cha u ku ri mu ki ti no ka me cha na ko kai ta am e ma a cha ka ta ko na no cha na ko ku wa no a tu ta ko ka no cha ukuri na kwa ukuri ate ya chana kwa kale ta hele ta cha tu kam kama kwa cha anta khata cha gwe ma cha ka kuri na ko ta kun ata kam kama cha tina kha cha e buta anwa ho ita kun cha me sin ya cha kuri mo te kwa na ti cha ko mi asina ko kwa na ki cha ma kate yo am ka me kale ta cha mo me tim chon un ka i kala khata kama goma goma kwa cha sia kwa i kala kale kwa ta ma cha na e ko sin cha ko im am cha kle wo kwa gwe ma kae ka ta cha na e ko ta ma cha ko mi asina ko nung cha kam sha ata na kho na kham cha khe khe ya kwa khe na kham kho khoi ta a ma si bu yi ku ma kho khe ma ne ma om ki ka me to khe yo ka han ta kha ka me te ki
1: ke na bi chai
0: am kha me hi ta kwa si ya kwa go ma kwa si ya kwa i tu cha kya kho ta kho cha te den de kwa si ya kwa a ma kha me a ma ta ke kha me te am kha ta kha te ma cha kha te kwa hu ku shi na te na hi ya na hi ya na hi ya na hi ya na belem a shante kwa jam e ma shi ya kwa si te ko na kwa ku ta kun a te ti cha na shi na cha ti a ta hi ya kwa cha ti na ti cha ke u ta cha ti na ta we ma cha tum kala ta cha shi shi na we ma cha tum kala ta ma ka cha ti ya kwa tum kwa ta cha ke wa ta be a ku yo ka ha ha ke ye ku yo ka a cha na te ji a cha hi ka te no cha shi shi o lo ta kun cha ana kwa te a ti na ta hi ya te na ti shi shi na ku na ta na m kwa na ki ankala khumahi akum akama tewa tino an tewu sha tewu akwe tom kube ta makai ve akuji kham ta akum anna te kwa kham cha khum ta makhu kube cha mo shin ta cha chekala kwa

0: tete singani ayatwama we ayusha tseu ngani ayatwama ayusha kuwa yoka anja kum mteto mkia kana fata kam kum anate kwa hatu ya tacha hiya tahani cha akuya gobe na tacha mungate siyani kala hamtwama
1: Chiga khake khoy kan lingwa rianu dube ke jompungu ke xka fm
2: Tangi te kwa makaya kwente wa sura makuru tamagano. O mama te kwa makwa te ta swete ya muta XK FM siki khuti hesha ku tambu ku kite khameke. Tamang ku kite ngewe ngewe sana ku te khuti tinja sana ku kumote. Ma khono tsa kaive mana ta hiveta. Tamagano a di muteto ki kana kwa te jin te ata ka muteto dukutu. Tamang te uruve kha te kam ku rikoti. Te kaya ku ji ata ka tin kha muteto shu oswa kha. Ma di tama ata ka tin te atlewo eje kom. Nagi meka dukwanu, mutetu uji angomu kwa tin, na ngomu de kwa ngomu kata mieta juwa, tekeke nika mburu mende ngomu ta kama te, ta wana kaya waka, ngomu sena jitamaka ata katieka, te mtere ju okin. Nte kwa mwuri yoyoto kwa kwa emata, ti piyero msa wanga, platon ten XK FM siki, te kwa msa tede, duku tukota aneja.
3: XK

0: kasumbikange tanandemba wewe kasumbikange kerekekeke wewe kasumbikange
1: Exka FM 107 oweda hono niege tsametsa skan sei se tsama go takwa yena 50 minute dzinge karma khwatam am otsam gite a tare dite a chichite te ngde te ta am ata kha kam no kha tsheise na te a idim am otsam ata kha kha doro ko takwa kha mu atino hambe bese na te veta kha hi yute koma asina ko takwa te mu asina ko te abasita ti anji no ate tseke re ko takwa te koma te go di kha mu asina ko takwa kha ku fane kara ko takwa kha kom ku ka makiti ti am jan koma ata tsi ko ti kwa mite ni tinu ti makiti re kare nu ti mara Ti makitira, ti kuwa mahuwa hiti utako na tia ansa mzika ha ankara, ditango mtigwi titate ati tseke tatukwale, ditango ve, ti a borite, ti a tawite, ti tawite kemama, ti kuwa mahuwa takwa, ti kuwa maasa na kwa, ti mu, ti utek eshi ngin ezika, ti kunya kareta hank ema takwe tswaita. Wenenu te khate kuma akunyana kwa kwa te khate si abasi kwa kwa te kwa wenenu abasi kwa te wa anka ke ti anata ve khoti anka ite ti anata ve khoti anka ite ti te ta ve khoti te ka ite ti tlere ta ve khoti tle ka ite ti ngana ta ve khoti nga ka ite ti doro ta ve khoti do ka ite ti muwa asina kwa kuma asin ti di tlere kwa ngana kwa doro kwa abasi kwa hi kho a na uti ngana kwa ata khate kwa guriti ata doroko di te kwa gutama khanu di abasi ya kuri karita. A iji ate muwa ansin teke khate di khate ate kleken kwa mtita te khoji te utako ntenga. Te utako na ana khana di kama ki hisena ta vea khoji khanin eji katama teki hisena ta ha khoji a te ye nga te kukunya kaik e a. Twai tuwe, tek aya kitink e te di kunya kwa te di tek e a te nga hui hi a. Te di khati tietaya, dana di kwa naka kara, di kwa na mukunda, di kwa na domura, di kwa naka te mungwa te khoji, te wawa te khoji, di kwa naka te tieta chinja chinja sena kwa takwa khate te mare karesi yate. Te khate uwan enu, khate te masi yata te te khata kwa te te siya gutamnu, ti ata ngana hive a tek e, ti ngana hive a tek e, ti ngana hive a dok e, ta ti aji amua asenu, te khate te uwan enu kuma a kusi o taji a, te kwa chichichi ya kwa hon, kona kwa tripa tripa na kwa kloigo o kwa te tripa tripa kukagu, ta te kuma asenu kwa mua asenu kwa, se uwan uwan ka tau tau kuwe he, A ik eji, guya gaun ku ji, kaya shwi kuk eji, ukwana ji, te kaik eji, jaro kaik eji, ana kaik eji, te mua an. Uwan te khate si waka kaw kwa gun, ki aji te an ka dike, ngam ku na kwa dikuto ku. Miyative ma ati dikuto, ma ati ngam rekata, ti ngam shen, na kwa ti dikuto shen, khaka ye e kao kwa kunwa gu, kwa kunwa gu. Kama ka ti te nga kwa ta kwa ti abasive, ti utaku na an eji kaka ngahi, khaka kha, khaki kwa gu ho an, kha atlewa gwe, na ta te kai an, jaro kai an, ana kai an, kunya kai an, jamana kai an. Iya kwa hare karta ngamku na kwa dikuto kwa tatinu ti di kare kwa ngana kwa hinho a dikuto kukure re ngamku kukure karta ti a iji a mua asen ti ngende kurikura nungemba kurikura ta ti utek eji ti utek aik eji ti unanak aik eji uang enu te khate se unwaka kawu kwa kwa te khate uang enu kama ka abasi kwa kwa te khate uang enu kheya ka mungu kwa kwa ta kwa te khate uang enu kheya ka kwa mungu kwa kwa te kwa ta khunu atam te khate si abasi ya kwa anka ti anaha veho ti kumata veho ti tlereta veho ti nganata veho ti dorota veho ti teuruta veho ti an abasi ya ta veho Nye kwa jia te utako na te kaya khanga kwa hii, te mungwa kwa takwa te anakwata. Ti si owa gu tuki kuwa kwa tunu kuna a, ta kwa anke ti siya gu tamhenu ti treko siya si owa gu. Ta kwa ti si treko siya ta ya kwa anwa kwa ti si abasi ya gu tamnu, ti ya ait yu ti abasi ya kwata. Ana ina ti ya koma a sen, ikwa ti a koma a, iji ti a koma a, ika ti a koma a, icha ti a koma a, ikana kaya ti a koma a, ite kaina ti a koma a. Iko yang aina tia koma a ti mare
2: Escar

0: さ。
1: Xka FM honetin 7 o dano ni khatsametsa ska 7 ka mogoda go tswiga minute jenge karma khuno ngongoro tsoma atate a tsang gore no ma kongo te darana go ta kwa mong ka dima venu kom ka dima nwer ka busi o tsangwa nwe kum kunda tswedzi ki goro ka ma u koma nanwe ma pe un edi ma abasi ha ka ma daga tse ka go kunwa go sitse ma go ka manng e ska tangi tso go nyet ma na u teke barma tu wa gore kom ka ma tloe ma gore chuchu wa gore tsava gore ka ta hito te mukunda nam kunda ji adarna go ta kwa kom venu mu nyamuka kwa Alexander bai khashu ukoma na swara swara na 13 ska e kwa kwa khashu swara na 16 ska tuma kwa matim okam ke qara kam kam go sena kwa ka tlo tim kalfinia ukoma na khashu swara swara na 12

0: ka e ka wadu kwa ka bo boro ka 20 ka kum matlo matim o kam ke qare kam khamo wosena kwa ka tlo dim de ar u koma na ka suwe swar swar na 12 ka e ka wadu kwa ka bo boro ka 20 ka kum matlo matim o kam ke baramatu wa gwe 60% dim kam Kimberley u koma na ka suwe swar swar na 16 ka e ka wadu kwa kubusana ni moka 520 ka kum matlo matim o kam ke qare kam khamo wosena kwa ka tlo dim Kuruman ukomana ka suwe swar swar na 14 ka e ka wadu kwa ka bo boro ka 19 ka kum matlo matim o kam ke qare kam khamo wosena kwa ka tlo dim Osmansberg u koma na ka suwe swar swar na 15 ka e ka wadu kwa qang qana ka 21 ka kum matlo matim o kam ke barmatu wa gwe 10% dim ka Season u koma na ka suwe swar swar na 16 ka e ka wadu kwa bo boro ka 20 ka kum matlo matim o kam ke barmatu wa gwe 10% dim ka Springbok u koma na ka suwe swar swar na 13 ka e ka wadu kwa kubusana ni moka 23 ka kum matlo matim o kam ke qare kam khamo wosena kwa ka tlo dim Sutherland u koma na ka suwe tsabana ka nyege ka nyaman e ka wadu kwa ka swar swar na 14 ka kum matlo matim o kam ke qare kam khamo wosena kwa ka tlo dim Apintin u koma na ka suwe swar swar na 17 ka e ka wadu kwa kubusana ni moka 5.20 ka kum matlo matim o kam ke barmatu wa gwe 30% dim ka Mete wete Kimberley si wota ki tsaita kwa kwa namka Kimberley u koma ete abarasu ane ebes no kwa ima ama tinta makana te ana kwa hitem chiri kam kinu te ana kwa te ukurizi kinu ngoe kwa ki ata abasi kwa ta kwa hank e hisi na kwa ji hisi te koma de tama te undom sina kwa doro kwa ta wa ana kwa ta kasinu ata tri tri na kwa swara swara na kwa dai dai kwa dung dung wa kwa ta o tam ki kha ji wo kwa ta tam ku ka te Koma he ama khaki kwa kuma inye tim nang e karu kwa tkuni sa kate a boburu kwa abasi yako teko kungu Papa mkia tu temu wa kata ata inu e ji te te tak mango te ngu e ji kata kwa te sinu Kate te ngu e he te uwa gu suya kwa toro na kwa ama kwa kuwa kwa chetsere na kwa takwa Te mu aema sipani ya kwa inkara sipani ve kuwa matai kwa jamana kai kwa jaru kai kwa ngam kukwa dikutu kwa kwa te kari kwa te ansam te ta ma sipani ya kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa woku nga kuri jiki wokuri ko jikita maka atemu ko takwa haji wokuri ma bora idi makam di magyam di magom kudi mata ko wokuri na ko takwa ha ma wokuri ko kwateki ikar ha wokuri ko kwa itama chika ma ha mu wa gukam ma ha anka tek ai ma musobo na musobo mtwi anwa ha kwa tsei ku karama jaro are kwa ngam kwa kwa takwa dikuto kwa kwa tek ai tek enu ko ma kai kuma anji ha idi hambete bekhwa te khate atamte hen ngin eti a dan to te tek ai
1: Eka.

0: 7 oe tano mnyege tsame tsa iska 7 tamo kuta kwa 43 minute zingye karma kwa tam am oka kite a aji ak yetamo kuta kwa kika eka tita kung tsora kuta kwa tsiya ma kuta kwa te ateta ya tsaya devenu te ngzei devenu te tare te kwa imam a chi chi te kwa imam a khak tama te mam khadi kha doro kuta kwa mua dika aji kha anka dika kha akya te khana na ta imam oka manuna ta kya itri gara kya iti kakha yesu isena kota kwa kaya nja te ta tinga kwa na jimam ima na ta ika kakha yesu isena kota kwa kaya nja te kuta kha oka tini kamano kha oka tini do mano kha oka tini muma kha oka tini nga mano do mano abasima ta ti kwa maa sena kota kwa ti munga sena kota kwa ti abasi ati kesu ike kakha ati kwa mati kuta di aji agwitiwe anja di tangwa ti kreken kwa mtita te ti kriya a kreken kwa mtita tang tri a dit ik am a ke ho shu dit tango shu ik am ma ti a an ka tri a ti ko ma ti ho je ta ti ko ma an sen ti do ta ko ti mo an sen ti di ta ko a ti di ta ko ai di a ti a nga te no ma ko na sikiri ka ta ti a an ka te ana kwa hi ho ji a ti o ti ko ma ti ho je ti mu wa ko ta ko ti ko ma an sen ko ti mu wa an sen ti mu kunda di kwa a ho kwa gana di kwa dom ura di kwa antro jiti kwa te jiti mu wa an sen a ji en am ho kwi a ho jiti ke am be ta ti mu wa an sen ti di ka wa ti di kron a ta ke am be ta ti mu wa an sen ko ta ko ti ko ma an sen ta ko ti un dom sen ko ti do na ta khana ko nya ta nu ti na ta i ka ko in sa kya tri ka ta ho wa kwa mukunda di i a dom ye di ana kwa dom oro di a ko in ka kwa na ti am ngam ku na kwa di kutoku.
1: Ex-car.

0: tsalo di ha qala
1: eka
2: ya wa ya nwe
3: kuma ge ya tumu
4: ka ja iya kuma ge ya ke ti ko sa o se ya ka se tuwa kula ke geke ta ke kula ke tshutho ta ka go ha jo ka ta ba koma han kwa ka o ke ta ga ka ke ta ngo go tsang khuta han kwa ga o ka han kwa ga o ta ga o ta go kwa ndi wa teke mi papa u ba asika a go go o ka se kuru tshu mo ja kwa ga ga ka tshu mo ta ka nga ka kuru tshu ta ta wa ke a ma kwa vura ka ma kwa tu saka ta sa joko ta ha ha go ke wi a ke ta go kong kong ta go tsa tsa ya ta ha tsa go tsuta go tsa tsuta go tsa o ta go tsa tsuta go go tsutse ka ndote ta ke ta ha o tsene ta ke mba mi man ya o mi mera ta vura ka ta ka ba kwa sa tsa go ka sa tsa ta o eta o eta o eta o eta o eta o tlo tinga ike ta kha ge nda go ta tsa go ke ka ga don abatane that is how the dawa mba u nge tu tinga chale kali a ha ge chale kali hu a ge guse ka hu ta ge ka ka ta dawa mba dawa ko aba a papa ta ke mba ntam ti to ngusi ka tinga i tinga ba chong chong inga ba chong yo ngusi ri chong ba chong o ka hu chong o ka ke chong o ka ke tu ta ngo ke he atiwa atira awe kakai Tose kane ta ngau go kula ka suka ke ta ke ngusi ngau ngau ngau jo ngusi ngau jo ngusi ngau jo ngusi ngau jo ta ke ka ke atike chu atike chu atike chu atike chu chu ku de to ake ta chu ha to ake ta ka tuma do shoot aso ago ta ke ya ka mi chu ka to ma ka tu ga ta go ke chu ke ta ke tu ga ke awe kama kwa ngona ka ga ke de pa ti nge ka di ngoi ka ga ma ka ka ta ndo ata ke u ta wo ka ka tsa a ge to ka mi tsap tom jang ge ga ke ngo ka ke wa ke ta ge ho da wa de ma ta de dem go tsati ke khuku ta go tsati ke bunga ta go ka kham ke go go ke tsati ke da wa de ma sa pat ko sa tsati o sa o ge o sa ka di to ka go tsa o ka di o ngo ke tsho ka se go tomo ta sa wa ke tsho ta tui dang ka ka nga ngui ka sa duke wa ka sa duke wa ka cha kwa kho kho ndo ka ka chi ka nga ngui ka ta kama ke nga khoya kwa e cha nga nga nga gong ke tui ka tang ka ta ta ke ngoru tui ka ka ka kum e ta ka ka nga ta ka cha nga ta ngu ta kwa ta ke mcha dia le ko tsa ndo a ko kwa kam cha kwa kam ta kwa kha kha ta ko ke tsa ndo ta ku gamu ta mya ku gamu ta kwa okay okay sumbi ndo mcha dia le ko khawi mcha ka khai ta a ka tsake tsai ta go gamu ta a go ni ka go gamu he ke bungu ndo ko ndo hi khabi mcha ngo tumu khare ta dia le go ke hey do a a kam tsa ko di la ko ha ta tse ta ke a a a ma ni a tse ya mcha dia la ko mcha dia la ko mcha dia la ko tsa ko le ke go a ke ta go ta wa a tsing ri ki si ka ndo ka ta go ma ko le go ta wa ke ta ke ko kam ta ka ngi ta ke ka tsa ka ta ka mo ke ke ka ma ka le ka tsna tsa ke ta ke ka ba ba ke tsu ta ke ko ba ba to mpa ti mo ka ma ka le ta ka ke ko ko mi ta ke go mi tsa ke ta ke go ke mi ta ke ta ke go mo mi tsu ta ta ta ba ko ta ke yes ma ko a da wa ta ke o ka ma o ka ma ke o le go se ka ma ka ke tsam ka ke tsando a ma ngi ta ke mi tsong ka nda ku la ke ngiswe ntwa mia nganga amani wa dame ngata a ngusta musa nguso ke mi tsoswang ka gqonwa ke tsho so kanda mi tsamya gqonwa kanda mongwe ke kwa mongwe ke tutsa ke mo atake amati thangsi a tsibong ta ndo ta ka gqonwa ndi kama tsamka a ngweta ke mjima tsi khatsa wa ke nga ka doke ke ga ntare kanda wa ke se kama nda a sa ha doke sa ka ka doke ke kwata ka ka doke ke kwara ke ta ke nga ke kama ta doke hota inta ke ngiga e tako kacha kwa kwa gwerima kwa kacha uta kwa kani makwa kacha
0: tisi mama kwa utam koko respect kwa kacha
4: ah tisi mama utam ke ah respect ah tu kundi kaka ah kaka respect
1: Eka.

0: 滚哎，阿高嘎滚啥喂，要得亏，妈那嘎滚对，嘎滚俺多傻。
1: Xka AFM 107 or down on Nyehe, Kamekeska Ahek, Amogotaka, 17 minutes in Gerwa, take it, Kriamata, Kelly Kumalo, Ajaha, Kwasnum, Zulu, Uyesa Beka. The Marano comes you connect to take Aquata, Achagn, Kamjiki, what were the take, Kadangwe, Hart, and Utemi at a ten, Ejikatua, Gota, Akonde, Tatako, take it, Kokumoko, Quinya Hank, Natate, Quinya Potako, Kamata, Nunata, Quin, Jiteki Hano, Quinja, Nata Ikara, Kainja Tekunga. Tima a tango ha anka sina ha ka zumba sinoya tano ma eji hate eji ka guema ta ema kete ngo mi yute kombe nataha uwa harikarata eno kwa di kona kao chuchumki u koma na jewa hano te ngetan emki jewa tima nata I am oroma
2: Khami kwe kono te te ma ya hwate no a nga ko he no kono kwa ko he no o desi ngui ma te kwa na ka nga ko he on kwe ya kwa
1: tino atang e mangeng e koma ya ko e tamete gore re atang e go mak e tsam tama ka o tsama hiri kare eno nyam de nne ya go di kona ka kuri na kuri di nge bi kwati kwa ga ngwe em kwata ko tie ku ngwati kwa be
2: e ga e mo mi ke da wa e ke ha be ke ke ya mo le le ka e ke ya mo mi na kwa he ku no ngwe ma e ko bo ngwe ma sha ngwe ma ta i ga di ka da kwa ta te ko ke
1: Nungi ukona khan e tamia kwa takwa ngin eji akana na muate are kwa takwa mukunda na mukunda ngu na ngu tanu. Nukewe kwa muate nu natake ungie una a kwa muate ina magu kwe ki na muate re nto nisheru na re natake ikara kwa muu kukati ngin kwa eji ki.
2: Ngie una na muate ngie una hati mara ngie una ngie kuwa na muate ti muate veji. Namo no, toy it, the Namo Tatako, Namo Bebe in a womb, Namo Hanga, when I hear the video.
1: Did do at the Hana Ata Eka or Tatimanza Hana Dirana Tuki mean, the table in a com de Taco Quatita Mange, the Am Doubt from Nam, Hana Atin, Kumikana Mahanak, at Arakota Tikita, Kiankave, Tamungumi, and in the Abasia Gunna, Nuta and the Tuta, than a table in a Tacom to make. A ate nguka unwa ki te hi te e kwa ka ka hi kwa na ki a ate kwi gya mang umma te te nge a anja te te te di unwa ki khana ya kwa hi ting ki cha mu nu kha ka kha goro ma cha a un shim ki kwi anja nge iti kha kwe nu ata ita ino am kwa na ma be
2: namo he to nuko namo a nye an namo ate kwa na be bo poko te bo tra wana hati e A namo hebe, namo hebe, namo hebe, namo na kwa te hi he. Namo kwa chahu hano, jamo uke. No ta hono tam kwam ka cha wukuri aka te kwa tebe. Ama namo ma. So nye ma namo be, ta kwa te hi kuwe. Ahe, jau kwa.
1: Ta hono chahu no namo ta chamea te wang. Nui kamji ki ngak a he. Nge u nak a hono khana namo ta te kwa im a hindi ta tino. Ngonde uku ikate tano tewe te namu tita inga ama ui okate te ingata ke kam kwe kwa kwa tede. Ata nungo unko bebe ta mkinta kere kwa timu kwa mate jorunu namu tahibe inu.
2: Tungo hede hana hata ikara namu hata inu te ahe. Ta tuwa kwa yakara ta he, ta namu hati no, kana he ngota kono, ta korona kwa aki namu. Koma kwe wata nakhani mkomisha macha kak ak ak ak ak ak ak ak ak ak ak ak ak hetete hivu komisha makai ye kwaya msa ki kuwoi am nakhani matakonu kai ata te namuna nye he bam bam madakato namuna kwa kwa tamino namuinu nama itakonu ao chere nakonu kuman karoku ahewe
1: Kakwe anamu iti hii akamjika kakashara na ajichamiate Kweyeta kumakwinu ya kaitima takuno toro kwa amate kwa kiti hi diya kwa ta ata minti nun. Naka akoji nataka ya iti hi naumiti hi kama ni koji ngandi nao ekamshiki hisi na tingo tiu ekamgitano tiu ekamshiki hisi na tingo kana kwa boroji kwa kukwe kwa kikweji tatika rakere kuna kwa mkweyam kwa anakane kwa tika rakumakunu. Do you know when I acquired horrored? What I could say, Kukuri, Kuna Hanterim from Anya to get Kuna Tanga.
2: Dakwa de Jaw, Ako, and Am, or Matua, or Nakate, or Kabam, the Tek, or Ku, Majamu, Ata Iaqua, the Koso Akana, Tinkara, Kana Iga, Nuniko, Am, or Matahon Su, Kawi, Tahono Bere, I am in the Kevin, Kom, I am.
1: Kwek esena gulno cha kwe kuno anja tuwa a kwe kwa ha a tatakon kwe kwa ronga la sen ta eno shuma rinde ku
2: shumta am korom cha cha mo kahu tam a e ya ita ha am je kote mki ke ta kukuli nu a hu tam a em kare kare ma cha yi intam ka intama yi intama am ka ta koma nita hape cha chepe ta koma jang thu ma jai ho ho ka nyu kam he ya ho ndi ya ko je te ka ni ta a ta sa ka
1: na ta ngim ge ti ma nga ma u ju u i gu ri ka re cha a ta ngi ho ma nu ke kam ge u ta mi te ko te ti te hi ta ma ni ti a gu ko ya ku ni sa train chen a yen ge hi ho a ta ka re na ngi ho di ta ho nu ki a ngi gu ta mi gu e ma nu thu ma ta chu e ma ka me ko ma na u ke m ka ya mi ta ma I think Jack Dung want the question. Natai, ek am a chama, hojum animoka, botoji kim.
2: Botoho, ah, botoho, nita hambe, botoho head, say, come, ah, botoho, come, botoho, tahia, no, hambe, come head, now got a tika, tika, jack, jack, whatever. Botoho head, jow. There's a plasia, and you're a buruka, jaroka, tikana, burusia, at the burusia, where my buri, minima buri, or my buri, at a day in a tabby. For Hanahanama, Nita Hajamu, Kawa Mukatino, Hamita Homo, Gujua, Yorokate, and Gujua, who got taken in Hu Hako Roma.
1: No attack, Unji, I give, she only know, ya, and you are Guruna Hukatinta, only Tama, Nati de Mahavana, so we know. Uk enu habana tanakuita ata iya kwa kaba munga kwa tintamanu tanino habana unu itima kwekwe yango ata no aji kurita kunu habana unu yaka itinu atinu ngamboro nga.
2: Ata hii kwewe kwi aji akoji yaka na akoji si kurina kwa toro mange iya kwa jimte itima chaela kunu ya chaela kwa ata unu hetu kwewe jita ati kata chaela kwa ya unu kurina kwa unu ma aga chuda unu kuna te kata amuka.
1: Ya kuwa magoze cha eta yakaka yokota kunu tajun tinin ngike inge ukutse atamte ngoke anemjatinu ha jauje ata ngikoji tsauta ko kwi kawo kawo ha kawo unu kunu kunu yakan kleta mata ko mata ngakuta ko jindeta na tswana tsauda mashina ndeta ta ata tete dire na tango tle makingo tete ngicam sikange tle muku kaindinu.
2: A te tingi wacha a te apa duna kwa te kwa a awa oki abo kwa te a kuni kwa kwe kwa kwe kwa kwa kwe kwa kwa kwe ama haso amja ama te kuno yano te kuno ama bere to kuno kuta kuku kwe chaka sina kwa a shangi uzi jamja ama a gago kazi kuno juu kaka sina te kazi ima amkomtu.
1: Tuti kete amchande te unwa kwa te kuto jamu unwa kuti unwa kukema. Samu wakotisi nu, tunu enu wanda kwa tama wokasin khati tama kwa wokasin veti karugui khasi nu. Ahati khoo kya sin nu, kaya tuanan nu, kaya inu, orena inu tishao nu. Kwa kwa kwa iya te gukwe, gukwe kwe tishaisi ya muwa teta kwe ti hiya kwa takwa tite kwe ti ya kwa chinde tamati hinu, dini tamati, cha mkuwa takunji ki. Nga titi ya kwa ata iya teki, takun titi ya kwa tia kwa takwa di takwa di nata ae ti utek e khaya cha kui tia wana na maa kwa kwa tenu tia nga tun kuna muwa mai gurikare re kareke kuya kunu tun kuna agyao ek amki ngung kwa dipa
2: ya ata kaya na ako jisa kasi na ata aki cha kaya kaya kaya ti ukurina kunu jam kondo manyun jam te kwa manyun jam bo kwa manyun ya huka chaki kaya ee jam jamu wa nita jam tutu tata Tahun yang kat sini macam dia, uno ada situ uno ya, ada situ uno ya, tahun mono ya, seana kuah, tahu si ye kisah gunse kuah kuah, tahu ada si jarumas ya.
1: Anu tuh mahu mati ngah, eti awe, kapa tu uwe uwe inu, kama uwe tahan kanu, kama tangge ukuatinu, kama kisah sekretariat, kama mungu kanu, sama uye kuah inu dawa, kama si uye kuah tak kiarika dia inu. Kami mesti anda cek aku ini yang kami tahu, misalnya taman kura kami kira benda anda kami tiang kami kami kami kata aku masih taruh kota kau yang kering. Kau anda cek ini kami tiang sermani ti awen kami taman ini gua atahire anda cek kami cengkla benda kata tinu tunggu aku kata umu kau ini kena heri heri nu cahiri tayi tuai umu cek awu tinu cahsi nu cek akarah jawab kau iya gugi cahsi nu awu cahan tinu anda cek kau benda kau iya cek umat tinu taka unu kau mana cah Jauh nucat kuan, anda cakung. Ah, mana nak cek aku ingat mana? Nau kau sen ane muka cek ada ni.
2: Eh, jadi ya kita nak ya, kalau kau ni cek saya, kalau kamu hece ah, kalau dia jui cek tu kan, kalau cek saya kalau kau, kau bawa aku, saya dua kau, hampir saya kuan gua.
1: No, eh, muka ten kau nanti ya, nuk tu ya kacau, eh, mai, entah ikan ragu, eh, sinja ragu, kau tu kau angkai, ane jas poni muka gurere rambi meraita kau kau kau ini, ngem doro ane mana entah iya kau kau kau ini kau kau, kuwa ah, kita am kau kau kau.
2: Eh, gu, kau jek kau, nung jek ini jek gu, doro jek gu, tak kau nung jek kau, nung jek kau, nung jek kau tu sya, kau nai kau je, aji. Jadi ngomata kwezi, hampir tak ayah wabu ini kuatnya di tamaja kue u unjat dan panuku.
1: Mungkin kau mikir kau, ah kamain kau jika kau ni terkau kau kamain tertik doa ti, ah ketinggalan amu ah tikuadinu. Jika kamain kau na atau kau kuarain dia ukiri kau na kuyut kau na ajuruna kau teku kau kuat kau kamain kuat kau wana naive anatamanu teku anggrup kau kau kuarain ki. Tik aik ayak kuno kau tu kau nuci ikat kuno di tangki. Tik kum tangven dewa hisen aku takwa ha ngi tuh hete wete abas yata teh ha rekatan kau kita ikat kum di tangki kau kau naya ikat oka grup we kita ha netik etrek tu awe kita ha dewa kiri ngaku hisen ini. Nee
2: guana mukha hai je kana hai cara kata aku ya ha ze guana aji ajamu tinu aji kana hai cara kata nu. Kama mimi kama akuru kwa tenja hata kwa kama uwa tisuka mwa kwa ta akacha uwa ti wanaeka aki akuru kunu au uka kunu na hii kama uwa tika uwa hu tahunu cha dunu cha ku cha akete karahunu
1: tahunu cha kwena teko kwena mdomi macha mshiu mwaka kuu o macha mshiu mwaka domi mcha macha mshiu mwaka Tak hati kuno, aite uang hampir ada cakita kuna acah acah kuat uang tino. Si nusi ebe ebe tino, jin masih masih nusi tahu tamu nu aire, ada hakun hik hakun.
2: Ebe tadi, siapa kuhi kuat tino? Ebe tadi tak hau kah kuat, tak hati kuat. Hampir tak ego kah hati.
1: Nusa ambek kuna acah deh hati hati tak aji acah se. Tahu sih nak kata ha, tak hangi kuujite ujite kuat ajite ya kaya. Ya kheri ujete wota vee kwa atika matewe nu. Nde ukwa na ya kheri uwewe vee te kia rahi kwenye kaya ete gyao kia rahi ngatate ya kwa ya wawa te. Njiha kwenye jiha jive. Mahae ngo te gyao te khabana te ngo kaya nja kwenye ate wota kate te kama te kwa.
2: Te gwana mkia ata kaya haa hai. Te ukara kumwa hika eya kwata kwa na hika. Mote gwana kwenye kwata ate di haa. Tak kata anggota ya, ada kawan nak kekay ah he, ke uka juan nam ceri ya ha. Bote juan nate ya, ada kekay ada di nu, bote ye ceri hengo komat.
1: Nukan kawan mita dik emas aku tebur nak kom ta TV tikun eh nu kom nu tun eh nu tikisai tun tun aku tak kui kana inter. Kana mita dik eh kana te kekay sakia temakanu. Te anja kan kwa kakoka kajama te manataka na te kakla ya gukoka haa inki anja hambe kum kakla ya gukema. Haman tenki bisera ko khanangi unamunu niha te taku te. Khananja giao kera ko taku njenge bisera ko kaim jamunu niha. No anja ko kahai ki magite ko taktai kugu anja te kawo ko ai ki nuti ko khana kuwa te ko khudia muwa te kunu khana kunu yano anja te anka titamiti tema. Na ati dima dangom ki ha kema.
2: Bo ana kia o kia di nungo o hesi hele no ana ngai singe na kung.
1: Tino an tamji ka ta an tete ke kwenje a tauni sa tayat dango ko ta ko tamahim ko nam ka ta o kuje tauni sa an te tu te ngeng eji ka tinte. Ngo kai ta ti miya de kwa no ti awa tan ha ti tamati we tini kwa beti kwa kwa mo. Nge ngeng eji ata kuwa kwa te tu mis no sana di ane oka hinti yo nge uk ek ai tu ava. Tui oroha tui tui tui jam karate ko nunde kuru koji tui chem karate ya koji tu shite ha tinu kia koji tamaha ngoma mai tu shite ko ava venu kia reka ko tiku kunka ngo atamburunga ko ngoji ha vetu amu moka kia rena ko ta ko nge uk esi ya ko ta ko kama guk emu na uche mka tui we gure renata I kara tau aje tui mo mate
2: haji aji ni ava ane jam hai ibe kutu tinu No matter how you can't even afford the Hako got covered, they didn't go party equal question ago.
1: Director of Cocker, I went to me at the Vera Cocker, Kai, DC, Aquango, on Karahin, Terre, Hin, Tibeta, Chak, Hiakuno, Chashin, Chang, Ramachat, on Grand Akite, Tabe, Chak, Akite, Eji, Chekara Tabe, Nahoka, Chak, Chashuya, Tak, Chekara Tabe, Town, Cham, Trim, Tamachagiao, Tak, M. Kotakota, Erusina, Tak, Chekara Tabe, Chak. Kunyo kwa iya kwa nta cha te giri na ta atani giri kubete ati dim kise tana kwa timwe kwa kwa kai disi kwa timwe kim nama na tahi kwa uigo
2: na kwa na hecha mwe je kuwa tewewe nili kaji jawe kwa na eka atati hi mara kuna kau kau kuma hambe nili jawe kwa na eka kaji jawe ngo je cha ainsa kuwa karama ni cha ainsa kuwa kwa nafusi ate kwa tewete tewe na kwa tehinye te kuti ikari kina kwa tano ahe ave
1: ja jaji yo kan de kwa cha o kha hi ta jao ta ta a he a je ta khuwa mana kwa I ka e kwa hi nung jo ka ko jo ta ko a ji ro jo ka ngin ta she ni kwa e a wa ki ta na kwa yin khu kwa I ka ra mu ti dinu ti kom ta he ka I kam tsa he Anja kaka enyam kaba animja tehim khama aki kwa nundingo na chisandi animja ya hi kha kubi kubi anim amja tako am anima kwa no banju mja tehim kha banju anim a ama hi kha ange ya ji a ngebi ngebi na kubi kubi tahin kwa kha ta kwa ngin em ka enu kargoma anesi uru hi vetano nga ngin kwa jima ke cha kasi na hi kori ma ta hi kori kare
2: ha Nun kwa kwa jia o ni ta ke ta ta ta ko kwa an tu ya ka ti ti ko ko ji ta ku ya ka si ne be ta mu wa ta kwa na ka ta hi ta fa ki kwa na ka ta ku ya ha ana be na ta nyu mi kun ta ji he ya ku kwa ma so I ma ke ri ta gu ta kwa na o ta mu wo a ta hi ya ku no ke ri ka ra ku ta ku ma ye ta nyu wa go ta ku no be le a je jo to wo ti nya ko nya ko ti ta ku no wo ba a ta Tak kono agi tanda tanda adom zinge I anje ya zizi. Tak kono agi jamu no se kasin. Tak kom kian I mano ne ne kwa kian I kote kasin aku agi. Se kwa dita ada se kasin se kuya wobe ta kwa kita wo.
1: Tiunge ngi kaya si kata matinge ha mi sino. Kun eh di abasi aku siya gue kam si kuki angha tuan tangi kita kwa timi sino. tike di akumsa kia de tike ate be nge e tunkwen di tunaka kaya tse ya kwenye kwa tike ate ti di akaka ti an khasi ya kwa takwa ngo tse ya masa ti di tunaka takwa ti minsi no ti uhe tse ti nyama kwa tanha katkwene ti nge si kaha ti duks no duks mka chango mi karachak amtio ti kumsa nge ya nataku nga terikaritan nga kwa wewe kwa ti akokwa gurikare ti di akatu ti kumma go
2: mete tse da te ahwaye kawa okati ame chacho na ana kuita tete ngandi tanu ngandi tami kaita ti
1: utawa kakwa etaya kumkoma ambe ngite jika na kwa kawa kakoji ya uwa kuma aive anga yiji anunata kabana anga koji nga akurita kukwa nguwa hindi khaji kawa tako kwa kise hichawi venu se him am shoto mkama ngika kakwa kwa kwa itikuru yim kakoji mui kwa tikwa da odimati
2: Aji
1: jauka. Tuno tiwe ting mwa tukwa dina tau aji abanju jino ndingo jichi sandi jita aji akau te kwa hindi tenu. Tiwe ti sirimba aninja te hino na uta aji akau mwa te. Tiwe ane akau dota te tau.
2: Ahe cha ahe sirimba ahe je wana mcha jaraka ye cha sama wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako wako
1: Ti ya ti si ya go beta o ka ta go no sirimba ya ta nyam ma go beta go no cham kom ku ka go beta go no ban ju cha cham bere ka ku ka ta go no cham mu sirimba ya ta ban ju ta ma he ye kwa go beta cham a je ji mu go ta be sirimba kwa ti ta na te kwa ta no ti ka ma go ta no cha wa cha ngi ya ka ma tin de te cham ku ka be nu di nde ta ngi te kwe te kwe ti yo ke hen kwa ti ya mu kwa am ma te ne cha wa cha ngi na ke nu ge ta go be Tie kum kum nga anja akung unji ki aho jiu ama kwa kung anja kuna kuma kwa anja cha aho sa cha aho kuli kuna anja ta guaje mkariti aban anja cha amata ha no kum no kya aho kuji tara kuwe na aho kuta anja kwenye kuta mo ui ndua kwa tama anja amika kwa kung kuna anja anja inge ha aho kwe kung kwa inu kwe aho aho kuberi
2: aho he wu a
1: Ya agi ao wu a somo wu hwe a ke wu ko manu a hwe wu a ro ko be ja yim ko no kya ku ta hi tam orom a tao ngin e ji ka ta ya ten kwa ke wu ka de tin ne ta ti ma ti kya re na ka ko nam ka di ta ka si ya kwa ta ya aje tie tam ku ka nun de ukwa nga ngin e ji ka cham a ten ne ta kwin ku ka ngum am o kam ki kha o ka ha bori a ha ri ta wa o ka twa te sai si ya kha kha ngo mi ka di a nge u kwen ngin e ji ka ku nya kwa tina ina mu wa ko ta kwa ngin e si ka kha ta ma kha nyam nge a ina ti i ka re kwa inta ina kama tene nde u ku nya a cham ina ki kha go nde u bori he e in go khu be ta ti nge cham ta wa te ve cham ku ya te ve na kwa cham in de ta cham kwa te ve ta ma kha
2: ngo ana nyu ta hi a cham ha mi nya ho he ne Banju a hand dingo hair no a jana hoji no e doroma a ji a anango kashin ke mkauk emma a ji a ana kashin jahunun katsamiri a ji a ana kashin a ji go cham te hoka chaki te e yakwa no a ji a te huno tenge ra huno. Nta kham tswe te ma tsa kawago nda ham doro ma ja doro na bakwe ma khegwe ta ho ka ta giri ka gwe ate ate te ka paro ate ta le yi kha he ta ke wa khu ni ta unkwa do chwe ni mo ke u da twa he ta ka ma kwa he ta ma kwa he a he ta ha ya si am bara mai se na tatu wa te ta ma kayu kayu mkeu ma ta kwa kwa nun ta hande am ka ta ka ga ga ta te no ya konye hwa e mo te koye ka paro ja ja kwa be go be ya ka paro hambe ye ni te di ta go ka mo hotoro ti no ngi ka karan go ha ki ta ka me ta go no i ka ko he a he ja o kara hi ni te he do ro he te ja o ka ko te a he en go ta go be kwa go di ta do ro do ro ma hambe a be ata te ku no bo go ma ta ma a be ni ka ka me re nda e kara ko ye tu ko e ka go yi mako mi kwa aji da ka shin ta ko ake ni ta ango go bana kwa nge e kunu u cha ta go shi aji a te hi ta aji ngo ana e ko ta ti
1: hanne ni kona cha do wa ti ata nge kwa di ana kana guya kwa ta ko kai nja kunzwa go tswa kwa ire nge ntwan tse nge e di ka tam kwara ta tse go kwana han tswan kana nge na re re nge na tsun tswana re na ta kana jinja shina go kwa e di ta di tsware le ata kunye kwa ting kwa kwa e minu akwa ahinya go kwa e di take
2: a o mega ke ya khere na ta a kwa a kom tswana ni o mega ke nya me go tswara kwa to di tsake di Africa di go ya kwa tswa go tite a hambe o a kwa tsawa okta tam kuri go ata me ka te kwana ka hambe go ya go leno a te ya tswara ta ntwana ana se se a tsa a me o ya e tswana go ka no na no nungi ka te kwa te na dana nem tag wa ken dam ding wa ken ma ni o kwa te na hambe te ka ve ma e a tswa ti ka ni ha ma o nungi e te ma a jo ya ama a o ta ti mo na te ta o nungi e te ka na jo ya a he he ja o ve a jo ta ni wa ho nu ka a ne sing ka jo ya ka te no a ti ni a ta ve da a ja ka jo ya ki wo no ja ri ka jo ja ka o ja ka bi si wo ku ri o sa ve a ti a si ya ma nyu mo ja mo bi ta ka ho ma ta gwi ku ri ni tara ka ta ja o ni ja wo ku ri o am ja ka jo ma ja ka jo a a ja ka bi foro ko wo ku ri ko ja ri ku a si ro na te ja wo ku ri to ko na ta hi ya te ma ja a ta hi ya
1: inkona didowa tin ina tsantsoni sa tsikeng intama ina koma tima gukuru tam ya khwata rikarata na kwa ndewe ina bete tam ya rehinya tima nga go tsam o o tima tam ange atam ani mukaten gui kwa tikwa me kuwa kwa tsao kuwa tsam tin tsam tanu ku no tsam si tsam ne tsam si guya kwa ta kwa ya kwa to kwa ya kwa ya khago e ngwa ite tin om ngam gite dam ki ya no tsam ya ngwa maki ami shinu ngi tan ngwa guya kwa ta kwa ngwa inta shin tin ada tsam shin ndewe kwa ina begwe
2: ana go ku ta ti ana ku ta mti te ti kana
1: eh
2: ana go tsya ba ta ti a ku i heta go ana je te go ta ti
1: dimango a ina a jiga je ko madene ndewa ti tsa ina ndeta tsa ni go ta ti no tsuno go ntamane tsa ma tsa ntse bonisa gya go go imam o tsa a tsa tsa me tsa mme ta tsum kwa nam ka kwara kwa ino ye kandi sam karato ndi tsama tsam ya ta nge tsa kwa khota kuni sa darate darate ti aji khaji gya u tuk e ya di kona tsam ya ro khota ti nga te no tsutsa mko e tsam tse u ni sa khabana ga tle ga ngo ta ti ange dom ya tsam tle ma ta ga tsama di kona ti ndino tsam tsa kwa ku tsun e ta ko e ya khabana tsam kun tsa go he tsam si yana si uyi uya go venu tsam uyi ta ma nya mako ta ko tsun e ko tsa kwa go tsona a au au ka di kwa in kara uya khunu ina a chum ki kwangum koma yang uru kuit ngun tsara kuita kunne am kwasena kwa kwasen am am ki janwi kwa ita kun am o muka ina tunga kwa tangwi kwa ita kun dita ngo shwe ko mtama ngo kum ki ngwita
2: ah jam a te na khani sha ka go se jam je tsaka kara shwe go ne he jam ama ata ka kara kwa dikoma dikombu ka te doma kwa na ka jam gwi am tsaka am tsaba tsa o muka
1: ima tsamangwa go ke hambe gano inta matsamburi he teta cheke ntita maga hambe ina hanya go ta kongwa go ka tsant on ding e a go go tsaya abasi ya kwata ina nge ukona ton seruna ina kungtswa inga ka kungtswa go kwaga na go kure go ditam ina go kurisa nyenje ina go kurina go takwa kya inkara ga ton seruna imta ko mtsonji ngwa ina go kurina go takwa go sitsitso mate
2: ana ata e tseka tsara
1: khata matsant on kara e ya go dati tsai kwe ga bana a tsai kwe dati e ska no amata ko matendeta abasi ya ta koma nga ta darangma kajumba sinoya tsa ke tsa mtsai kuta go stash ndete tsa darago tsa mjikini tsa stash ke go a tiri na manu ya no tribi na manu tsa a train ya manu tsa train ta go a tsa tsa ikere go tegono ke tsa darao dango ete wete wo kwa xka fm 107 o wata kuno nyeke ki cha ise ha dawe ki cha ise nwi ai ki cha ise maka ha tuye kwa naka doropa ki cha ise yeta nwi tuwa oye ki nge utuwa utako tuwa utamaka haka anje tesi tuwa kwata tu cha radu kwe kwa mkitinu hai nandu cha tuwa kwa chandeta aje kuje ai karima hatiri anu duks nduve kamji kwa naki aje darata tinje te wo ha Tant on, at the team 2 hour, 2 hour, 13 hour.

Ska FM 107.9 download 9 tsama 9 tsama kwa 18 minutes dzi ange karma kwa tam o tsam ke adzi ate ate ta ya Yesu ye kota kwa kai kai kun khorma tim o tsam ke tetu an kwa ta ke ker kota kwa teta kuma de te uta kuna ina a tsam jiga ta ga ata te do te uta kuna ta tsai kam ji te ke iya go kai anja te u nge una te u khuina ta ad ta magano te uta kuna a te u chirika go kuri khwe a cha abasi kwa ta hanu cha te uta ko ji ta ga ha te uta ko si ta ga do ga do ko di ko mo tsi ko thoro ko tsame ko tsui ko chetsere ko di ko am ita abasi ta ka ni tem chirika m o tsam ki te ya anka kama te mu ansina kwa kuma ansina kwa undom sina kwa takwa tek einja kun tati hente ya anka te yom kakande kuri kwe mba kuri kwe twa ita kwe tate yos kaka na tate angu rika tate kate undom sina kwa takwa hare kare ngam dao am kiri kareta khamuwa ansin tati na ta khamuwa ansina guri kareta kha am dao mkiti nta kha Nam ham tre manakwa dikuto ham tre manu hamuwa gu ham tre kwa nana kwa doroko abasi kwa takwa hima kanyate mhumanata ire kareta venu ham nana kwa takwa hi huma kubika timhumanata i huma ham nana kwa hi huma tchaka timhumanata i huma ham nana kwa hi huma abasi yetik mik mata aji ahamun khami nau ahe kha tashe na hi kho he nau ahe kha tashe nta khauta kun kha anga hi ke ji kha abasi kara hi ke ma ta kho hi yo kha nga kho ji ati tashe na trikata no tashe no kwa iyetre re tashe no kwa iyete very karta no khamu kwa ta kwa kwa khum a anishoka kha kwa khum ka tsam ji kha ji no kwa khum ka kuri ji kha ji abasi kho ta ya ha ji nin e ji ka kha an ka te muwa atio te muwa ansina kwa te abasi kwa kainja kunta tin te yos ka tswa ita kweta te muwa ansin ta kwa te kai kai kha abasi kwa kainja kunde kuri kwe mba kuri kweta te koma ansin na kwa te koma ansin ka kwana jitin ji ngam kha u tre na kwa dikuto kha u tre he ta kwa kwa tlashin kha tlashin te kho he ngam ku kho kha tlashin te kho he dikuto ku kho kha tlashin te kho na ta kha tlashin te kha ku kwa shurem ki tlashin te re kha ku kwa ta kwa shinu yo kha khuna shure ma kwa tlashin kai ate kha kha tlashin eta tin tlashin ka kwana he ke he go kuri go shu hi ka kwana he te ki ti he ti muwa kwa ngam ti u trehe na kwa ti dikuto ti u trehe no ke he go kuri go di kha ka kha ti ki hi sena go no kam sa kya ti na kwa nga sa kya ti sino nin e anja ti ki hi sena go a go di nin e tkhare ngam sena kwa ta kwa nin e khare dikuto seno nin e si ka kha nin e ui si ka kha ti ki hi sena go ta ti ana have e ti ana have tam ti ana have kuri ti ana have ngwe no ti ana have kwa Khaka kubi ya guka tisi koma gwe khareti kubi nati ma botori karista ti nau botoro i karati kubi nati munderi siya ha ti jere siya ti khanunuka siya ha ti nui siya ha ti dikhara muwa asena gwa akam kuyo na tati hiya kwa shi muwa ago sena gwe ti ma botori karita ti khareka ti anata venga siki ti anata vekuri ti koma gwe ti ahuna si anka gwe khama kunyiho khama ika anka mtisi ego sa anti tamakano ti ngangako katiba anti khota ma kwa nasiki ti ukunya kaike te kaike jamana kaike jaro kaike ana kaike te kaim am ocam ki tubu nakwa takwa kainja te kumwa gukehe tanakwa kumu ave te di kawa no te di kumu ata abasi ya gukehe ta tek e kate tinre kareta te umuwa ansen ka kwa na ji khaji khasa tam kha khosa ke kho kuri khoya te ahinyama agwe no akho ji ate uta kona akam ji ka te ahinyama kuri na kwa ate aswere ma kwa takwa te ngama te te tsiya ma kwa takwa ate abasi ka te te ditango mgwiti tate nakwa te tsi mgwiti tate te tere kwa chik ama akwa maakwa iki kungwa te am tima. Maakwa iki kungwa te am shwe ma. Shwe khobe, ditango ve, tive, thoro khobe, thoro hek en am di. Am khati ya kwa chom choma kwa khak anyate mak en am. Khat chik ama akwa magu tamno. Khashi thoka wagu an tamjika. Bay ngwe kwa inki minkwe. Ngwe ki kika ite ngwe mchan ma. Ngwe kwi chawe am chan ki kuyate. Na utiki tinvere. Atiki tinu timuwa ansena kwa takwa dit on karakom am tsim kunwa tik eh am tsima kuno miya te kwa khom muwa kwa ak unyi he kwa khom muwa kwa atek eh kwa khom muwa kwa ajaro kai he kwa khom muwa kwa ankana kai he kwa khom muwa kwa ak unyi kai ke shu ik esiki tanakwa takwa teka dikona
te ansente mare kare tata manu te khate di khate khate ansenve go kwa kya o go te di yowa ka kha te a abaseta ha ke a ni ti u kunya tsai ke su e ke he ti amu wa ate ye e ka a kunya tsai si ti u he e kya in ka ove ta ti a ta ma kha ti abaseta ke ju e ke jinu a go ji te u ta ko na te a tsam ji ka kha a ka rahi ti hinya te go a khu bya go tsam ti do wa go ve ti khara ti abasiya hi ata e kara ti abasiya hi ata ngana kwa ti tsere kwa ata abasiya hi ta ti koma asena kwa muwa asen ti nao ngam ti mtrema re na kwa ti dikuto ti mtrema ati ngama kwa ta kwa ti dikuto hati mtrema no ti mkunye kwa ta kwa kemja kunkema ngam ku no dikuto ku maa esika no maa kuri maa ingasiki maa ki tiki ngin esika ha ngin kuri sika ha ngin mdwe mwa ha angloe kwa kiti kwa mtitate kwa chirika ngloe na uku ngloe nge ungloe nde kuri ngloe mba kuri ngloe ta e si anja angloe he ya hano an e he anja kha an e kwe siya kwa akunyi kwa siya kwa ta ati kove ngana kiareka e ji ya kwe na uti ata kha kunya kwa ti tinre an e ji ka nguwa kwa ta kwa ti uta kwa na nga hike a ngiti keri ate kitinu te mua kwa ngiti keri ji a mua asin nde kuri anima mba kuri anima ngeu anine te tem anak aima tem chirika ma ta ata an e tem chirika ma te abasiya kwa khate ngiti chirika kitinta ta ho an e henge khwanu chirika siu an he te uruna khwata tem khema chirika tem domyi ma chirika te chirika mya hi te e ho ve nana kyare ka e he an e yakwe na o kham kuink em ati kunya kwa hari ka ta ti u khe ati mu te u he ve te u he ve she u he ve ka me ve cha me ve an ta di ve te ta di ve Tiu he, ti hank esu ike.

Xka FM 107 kowe download 9.9 xa makudawa kwa 54 minute zinge kwa tam am ate ata ama kwa tsiye kwa tsuwa kwa toro na kwa takwa chichiri na kwa takwa tchei shina kwa ngze shina kwa kare shina kwa chichi shina tikwa im am oza maha atuwa kwa tangwi osiki ti osiki ha osiki kwe osiki aji ha iji haji hambe tuye kwa na ha hasa kagwa hasa tuwa aha wota ike si ha he doro kwa takwa undo msena kwa takwa ike eha kuntwa ihe haki heta mkha kita makate kwa aha radio ndeta hatuwa nkati dangwa woko uke mkaka kurum chom kumi kwa tikwa teke mka aha teke teke ha papa mkara kwa ata kate hambe ha abedu kwa taka a iji aho mtu teke yesu isena kwa takwa ike ike kwa kunta samji kwa na jitu ndeta aksam awasi ya tataka samji kwa na kaya chom anenji ya yete matiri anu duks nduwe kwa kwa teke kwa kwa kwa teke ka to papa mcharo kutawa kya inkara eita.

Môre bo gouse kwa sa XKFM. Ya joy te dawa malte Edberg, te ma joy toe ga mit kha kana toe radio XKFM. Ek kwa sa te ya joy te dang kwa mi malte Edberg.

Exka FM one artension ngxaki nehera ke mtsasa mtsafita ncindo ke tsamtsa ke love of my life wa dik mtsatiti my house ka qona mtsasa rake content ka mtsa ke mtsafita ncindo mtsatiti awuqatha wa qha mtsatiti 3 ka mtsa ke tondo monita ke chimwa mtsa ngeqala qha mtsa sika mtsa support why a qha mtsa ke cloud tam 3 October 2016 mtsa sindi Saturday ga ka usika ngta ke mtsa qemchimo iqala ay angta ke mtsa navike a qhamza ke qemya a wa qemya e he jala qhamo ko he tani wa qemye he ganga mtsa yena khatsi ka e ka atung ke apanga of yena khatsi ya atung ka ke a jala angta ke ang akham of a ngwati he jala of a kham chige kang jala ata maniria e yang a sing heng ngati ho maniria e yang a khang ngwati a wa ang ho tu chige he to a tsa we sing ke e tsa khwaten ke tsang tsa wa chige kang a khang go kono wa da wa of chige a tsala go da wa a wa a kon ya ya o a khaya hang ya sing hi ke ke maniria e ya maniria e wa kwinna o maniria e e ka we sing ke a khai o ka we sing ke a tisa o chi sing ke a panga a wa chige kang a sing ha kwa chige sing ka e kang jala u chigi sing ka e kang to a da chigi kang ang wa tu ya sing ka ki ma tu a ang ho jala chigi sing na wa chigi kang artist a ko chi thong nu chigi kang a kon ha ko chi thong a khaya hu ya sing ka ki ni chigi chi khoi he ki ki khami u chigi chi khoi ki komi ma sing ka ki khwa chi ya chi jala khamu ko ma sing ka wa chigi he kang a to mi da chigi mang wa tu a wa mu jala chigi sing he ka ki chi kan do a wa chigi kang asin ko ka chigi ka ukwa awa khuku ka ake ma mchima kang asin de ka wati jala sing van akhan ya ya ke ki maniria e ya sing ka ya jala maniria e ya sing o wa fulu ke ni chigi hi hitomi chigi kang domi da kausi siga nan de ki ma pasi ma sing chi wisi siga ndo ma kare he pasi ma sing chi siga ndo jala a kuna sing ka da ngi te ki ma atung chigi tomi o ma sing de ki chigi ma tung ka jala mi e da chingna kana ka mo kuna ko ya chingna kana kang ma kona tanga ka wisi ndwa ta ka uka manir oka uka ka e he asingi ka jala mta ko singi ke ya sing tawa chi ofa asingi yena khachi o akango vina khachi atisa vina khachi akhi he tawa ma asingi ya kwa aksa aki ka wisi na o ya fustan ka wisi na akta ngay manir ya e ofa akango ngwa ki ka yoga jala sing akango ngwa ki chi wisi ke he kang toa a akango ngwa ki chi wisi ke he kang jala a akango ngwa ki chi wisi ke kai he pasi au kahi o kai pasi opangam ta ka ua chigi hi a respect ko chi khangwe ki akon ha o akhaya chi khana fustan a o chi khana sa de ki ni chigi chi khoi ki dung ma panga e o chi chigi chi khoi ki dung ma khwa ma chung e ta chigi hi kang ma pasi ma ko kon nawaya mja wo sing ke e kana chamu si si a khuya a da wa o khuya chi khangwe ka ka khuya a o tswa ya tswa mja wo sing ke chi khon wa o chigi cha chung ka go chigi cha i cha i cha khoi ka o chigi cha a khang kwa a ng te ki icha pasi cha gachin e ka icha gachin e ka wa chi jala sing a khangu ngawa ya da a okun ngawa ya da atala ya daga e atala ya ya sang a hasin hai atakini chikang masung ta ka kuit ka kunin kui o ma masung ka daga kwadzala ma saga daga kwadzala da mi moni wa nchi ki ka to mi moni wa nchi ka jala mi maniria e he ma pasi mo ngaka o ngi pasi mo ngaka an de ki ma tung chi jala gi o atung chi khonwa icha tutu sa khu chi khano icha tutu kui o chi khano icha tutu kai singa ki chamoni chowa ta ka jala chiwisiga no ang teki ap au jala kawisiga no o auto kawisiga no ta apa si ang haike ki asing chiwisiga no o asing teki chiwisiga na akama kama ta atung o jala ki chigi sing ke chot kwa chi a a ko kwin no da ta atala ya ta a kon ha alung sai atung ang hi o atung ya fustan ke ki mchima ka ha chijala sing na pasiga panga ka tse mchima chijala sing ta kang pasi au o kausen wa chiki kang asing ha koka o chiki ka afstan koka he a ko no da ta akala ya ta ko ko no da akala ya ta akala ya yang o ta afstan chima kang a chijala sing chima kang pasi ta kausen wa maniria e yang a ko no da pasi kana kum si si a ongia ya sing hi ke ki ko ya ko wa ma ya mo ne go chi thong ko ya ko wa ma mo ne o ko no chi thong ko ya ko ma mo ne a kam kon
kauji kwenye ya wana kwa kwa mamani kusin ya kusin ofa mani kusin ya kusin taka wa maniri ya e yang aku kwa ngawa ya maniri ya e yang akala kwa ngawa ya ya sing hitiki ni chiki ya mida wa pasi makuwa awa makakawa ni ya ngayi ki mchima kanga chijala sing makawa ngayi mchima kanga wa pasi kwa panga kanga e mchima kanga pasi kwa kai mchima kanga pasi kwa unawa kamsinga kai wa kusinga kai chicken wa hi achi ga kon hai chi ge achi ga khaya ya wa sing hai de ni a mi khatla ke ke kon ha mi chi chala sang khatla ke khami ke chi ya chi chala sang da kang pasi kang mat kham kang pasi mon ngo wa chicken wa hi chi ga sing ko ko chi ya fu stan ko ka ya ngai de ni ma pasi ma ka sing hai chi gi sing o ma pasi ma pa nga chi gi sing ga jala mi ma pasi ma ka o chi gi sing nga ko mo mi mo chi gi sing nga to mi kuseno wa chiki kan an kwa tsara kwa ti khonyo fa kwa tlo kwa ti khonyo wa kwa a khakho ya ta a tlo ta kon le ya ta ke kana tsamu sisi a kona khada ya sing de ni moniri ya e he mi tata a khami un ke mi tata a lo sami ma sing de ke kwa ti jala sing o ya sing ni chi gi sing ke gani gi sing o ya sing de ni chi kai kana tsamu sisi a kon ya khali mo ngi ko ya wa kwa ya sing ga fa ya wa ya wa rakshin ka ya wa sing de ni a chika he mi tata ke komi tsu ke ngi ko tsu ke ta ku ta sima ka hampa simo o ta ku sena wa chike he ka anwa ta ka hanwa chi jala sing nam da sam sa ke tarang na ge kamsa a wa nzalo wa taxin a kamsa

Kekska FM no 107 inxenye nehada umtsasaki umtsatiti maqhamtsa awadrike qomtsa ke friend yarta khake qomunke umtsatiti ngoxa qoda kushana khamtsa ke umtsa qomtsume qala e wa sapato anqinde ke umtsa nabiki hayi qa inxenye umtsa sendeki ka wa qomya e ngiyampashi yatheni singeki ka wa titi e yang asinxenye tigishin wa fustana tigishin o aqam tigikan aw ngoka awa akha teki matung chiki jalami matung chiki tomi tam tatim kwa ki utatwa ka kana ki sa kwa yam sa ya ka ki kala tsam ka ya akham sa o ka kon ham sa teki chi ka yam sa sing ka jalam sa a wa sa o jala chiki sing ka ka tom sa chi si kan o wa chiki kam sa sin to ka jana ka wa chiki kam mcha a bo kwen no chi thong a tsang wa ni ta a tro ta kon ya ya ka ki mchi ma kang a tong icha panga Tuiskan doa menirah e yang aku ingat o menirah e yang asing lain aku tuiskan doa kawa ciki asing tawa he kecut zala anu taki tuiskan doa aku hendaki amanin kuawaka tak zala kama amanin kuawaka tak tuiskan atua tak tuisisik e kang wa cik zala sengang taki mencapasi mencasing tuiskan doa mencasing sama ni cuawa tuiskan doa afistan kadam saya sayo aku yang mencuba tani aku lagi kalah kem kem mencasing menirah e yang aya jala o ya e he at atua of ya e he apa si yena khachi ke he ya chi jala sing ya wina chi asin ya ke chi ke matung ka ka tomi chi ke masin da ka ka to jala mi da mi moni wa mtsa ke sing ke yena khachi ke he asin ke ka to am jan a mutu a o chi ga na kwa o jala o a mutu a tin na wa asin chi ke da wa ama sing ya o kwi he ka kwa he chi gi sing kwa da chi ni mtsa sing de chi e do da wa kwa a ka mu kwa ka ng te ke chi gi sing a kwa da a na ya ti ti man o chi gi sing kwa da a chin ji an khali man wa ni chigi ha chijala sing kana kang icha kham chigi ha jalicha kana kang icha ga chigi ha jalicha kana kang icha panga chigi ang tawa ya kini kana kamu si si matisa o masing ta tawa aku I o ya kang o yena ka chigi hi chwa jalami ta mapasi makatisa aku mapasi ma o ko ingawa kay a chung daw ta akung a kang ngaw ka chung ya ko ingaw ya fustan a at sing tawa ka tagi ni chigi masing ta ka chwa jala ta mchima pasikang pangakan mchima kang pasikang kangan asinka da chigana kang akangu ngawaya o aku ngawaya he aku duya a aga ngawaya da mara kalimangu ya sa da kalimangu ya kwa sa kawisikana angin da gichigi hika ya kwa u kwa ka angin gichigi sing kwa da ajinji u chigi sing kwa da angawi u chigi sing kwa da a ajinji wa kalimano ya tini kwa da a ya kui tani a waka katia ke kalimano chigi hi asing wa kwa kuna titi na asing katake ni chiga ma sa da katua jalo huma sing da katua pasi da mimo ni kangawa da wa e ni ya kaang uku fustan simo no kwenye wa da wa ya kan ci jala so mana ko no da ha panga ci jala sa ka wisa na awa manira e yang asim no ka wisa no manira e ya ko no ya akon ha ya ta ci ki akon ko ya ya wa panga ci jala sing o ci ki akon ko ya ya wa sing hei tegi ci ki to mi e o ci ki he jala mi e ta ci ki ma no to e o ci ki ma panga e o ci ki ma kin e ta ka wa manira e yang pasi o sing no ci tia hi an kwa sing ko chi hi as a ko ka o cha khang chi u cha a ka ngi chi da ma ren khali mung ni a ko chi da has a da ma khali mung ni ya ko sa ka ng de ki chi ge hi hi da wa ko a o ko chi ya ko a ka mu ko chi si si ko ta chin ji u chi si si ko da a ngi u ka ng de ki mo ni ran do yang a ko ng ka wi si ro mo ni ran do yang a pa ng ngi mo ni ran do yang icha o ngi a ko chi hi ho sa fa a ka la ya ni ho sa ti a to ko ni ho sa wan atung ya long sa ti ge o ti jala sen atung ya panga ti ge ya jala atung ya ngwa ti ge ya jala ta chim na ga nam ta sin ge ka wa ka na tsamu si si a ko ina wa da wa ta kon le ke ni ti ma sin daga to jala au ti ge ma sa daga to jala ta matung chinji ka usi na matung a katia au tia ti ga matunga ka ngwa chiye ka dole matunga ka kham chiye ka dole ta ka wisi kana wa chiye ka angwa along sa ko ya of angwa to ko ya atala ya ta o kan kwike ya pasi atana ni ya ngosa ya ntiki ni chiga ma mitaka ke o ke o migi ni o mitaka ya ka to khami ta ya trute ke ko mi ka wisi na wa chiye hi kan ka jala ko o ka wisi na wa chiye ka a pasi o hostan ko ka singa ke mchima jala ta pasika khamwa tse o mchima jala ta pasikang mo kan mchima jala ta kan pasimo panga
Kusikan angin taki, cigi hikang asong kro kau cigi kang afistan kro cigi angin taki cigi pasi mu kama e, ucigi pasi mu jala e, cigi pasi mu tua e, taki nunga kana kahang taki kana kamu sisi kamu nod ati ti asing tawa hea ya kuisi ofa tuan cigi kau iki tiak kang kaki cigi hi yang kuwa au kondo, cigi yang kuwa kam kondo ta alung saya ni asing hi o alung saya ni afistan kaki cigi mu ngotu cigi mu tung kai e, ucigi mu tung panga e, ucigi mu tung ka jala e. Takana walau sisi asing uka o awanak cigi sing ta asing jana ta ambak reka ang cigana ta tua kau sian awa cigi kang pasi au kroci kawa kang kui ke asing tau kawa kang kui asa he ka kuat jala apa si a chung dawa o fa chung dawa ng tisa a chung dawa ng kong a chung dawa ng jala kan he o a kong he ya ng asing ke ki cigi he kang a tua mi e ta cigi matung jala e. Tak cuma tunggak kajala mika tuami tak cinga kana kamsa seniki ka kagi wagi muku ah cung dawang tisa muku wana dawang kon ya muku wana dawang kau nga seng kaki ni mika ka atumang mo cige kajala kajala seng mika ka atum ngma panga cijala seng mika ka atum ngma kui cijala seng wah cuci si kai kang pasi kamsa seng ngai kaki macaman ya wah ah cuci kana tak kajala macaman ya wah cuci kana tak ka tuam cah kawa mandiri ya eh yang asing no cuci mandiri ya eh yang ah kangung nawa mandiri ya eh yang aku ingin mati kau ni, ya senggak ya mungkin kau wah dah cuci kena ajala, ya mungkin kau wah dah cuci kena tua ya. Namun cakap senggak kau yang tua aku ya, aku tua kau ni, aku tua kau ni. Cakap senggak kau wah, ya asing uci, oh ya aku uci, oh ya kanci, ya senggak ini kau ajala, ya tadi duit tak cia ah. Ya duit itu ni cakap lah, ya duit itu ni cakap kon ya, kini cik ini masing dekat kau jalan, cik ini masing sah, dekat kau kecik, hekik jalan, tapi mohon yo wah, oh jalan kau sih kena. Mimoni wa nchika tuami mimoni wa nchika kamami wa chiki kang asing kwa ka ya kwa ka ya panga kwa ka ya singi ki am kamani ya chinja kale manwa mchima gya kale manwa mchima kang apasi ka kanga tse o mchima pasi ka ngu kan tse na mtasa mcha kitara nyanwa ki suga dira tamsa awa ya lurs poki mcha fitin nyanwa mtasa tamu mcha mcha mcha mcha mcha mcha mcha mcha mcha mcha mcha mcha mcha mcha mcha mcha mcha mcha mcha mcha mcha mcha mcha mcha mcha mcha mcha mcha mcha mcha mcha mcha mcha mcha mcha mcha mcha mcha mcha mcha mcha mcha mcha mcha mcha mcha mcha mcha mcha mcha mcha mcha mcha mcha mcha mcha mcha mcha mcha mcha mcha mcha mcha mcha mcha mcha mcha mcha mcha mcha mcha mcha mcha mcha mcha mcha mcha mcha mcha mcha mcha mcha mcha mcha mcha mcha mcha mcha mcha mcha mcha mcha mcha mcha mcha mcha mcha mcha mcha mcha mcha mcha mcha mcha mcha mcha mcha mcha mcha mcha mcha mcha mcha mcha mcha mcha mcha mc

0: atisha yaqwa kitintintsi ofa atisha yaqonqa yake kitike kake khonqwa usingi kinithi kitchoya kigomi tike makhe saqhoka utike makhe kuqhoka wathi ushisi kananqinda kana cha ushisi nishithi datike hi asa utike asim kang awatisha dasaqonqa rini tike juke tonga akwe tike juke tonga apanga ta kajalasi o katosi ta tike pasi kang aku jala qhoka taka chingaga na kamta sendika na kumusi si awana chikoe hicha ukwik awana chikoe hicha ngoka awana chikoe hicha sitle da chiki cha sitle kwa ya kango kwa ka awa chiki ya chijala san kawa ka chiki cha kango kwa kwa chiki cha hicha ukwik kwa ya kong haku ike chima kang wa chijala plasendika kawisi endo kawa chiki kang aalong sa kwa chikoe ngwe o kawa chiki kang a kamkwa ngwa chikoe ngwe kawa chiki kang a kala kwa chikoe ngwe kwa chiki kang a kwa sa kwa chikoe ngwe heyang hii oh ya sing degini chiki he mi kata ya akwasa kromi chiki mi tali akwasa kromi masin daga kakat kawa chik jala sing nam cha sing kim cha wala mati ni gana kwa uka kwa mcha sa mcha fita nguna kya mutu waka wa ladibu aka mcha
1: Ladies and gentlemen,
2: ladies and gentlemen,
1: boys and girls,
2: but you knew
1: we're now tuned into
2: the town's

ka FM no 107 ngeke nehara ke mntu samtsa futhi encindwa ke mano wosta ke camtsa awa sheke umtsa muso ncana mntu sa ke xala cimchuma e mano wosta camtsa mntu futhi encindwa mntu sa xala aqhamse ke xala October man ke 33 ra tradition season tone ke Saturday ka cimchuma mntu awala ke ucetwa ka qhamse re mntu a dete twisi ke mntu sin o twisi ke mntu xa xa twisi ke mntu xa ya sin a ka ka to mntu sin ke jala mntu kana ka mntu unqo kana ka mntu apa ngo kana ka mntu aqham kana ka mntu sin udeki kausi sika noawa tiki kang agu kochi he kajala tiki kang panga kochi he kajala tiki kang atam kochi he katoa wa kausi sika noa kwangam sa tiki msa pasi msa sing u hege ki tui sika noa apanga noa manira e ya ngajala kama manira e he ama he kato kama manira e akam sing tui sika he kang kama kwa da msa sing ke kika he aktoa a tinji kausi ona o aktoa a ngui kausi ne kama sing ke kika a oha tiki he kwa hea tia a kawa tiki he kwa hea an a van apa si a sing tui sika noa nka nisi ta ke tiki ma tuhun kajala e utike matung ka mami e da chinga kana kang ma ke tisacaci kan chinga ka mogi pangacaci ka wa kausi kana alung sa kum sa kausi kana kang kam sa ka ke mchima kang mchau o mchima kang chau panga mchima kang chau kai da chige he ka ga festan kroka a wa maniria e yanga kwa kon kon ngati kwa maniria yanga kwa singa kwa ti maniria

Exka FM no 113 siwe nxinxeke nehala ke mntase amtsamo sonqando wakhe nomfundo mokuqamtsa umathandana womtsamo sonqando mntase ke yola ke aqhamtsa yakhe ifefe iqhamtsa ke 50 kamunita ke timbo mtsawola ngqonqoqaqola mntase ngimtsaka kaba ke 10 minute ke mtsaqhamo mntase ziri womtsamo ngqonqoqaqoshe iqala cemchunge la kawishe sigana aqhane ke mtsaka titi moyetsi aqoqaqwa mtsasene ke kawishe iqala mtsaqhoke qwa ke mtsaqora qatsona qhane ke mtsatiti mega twiri mtsakisa mtsangqume ke tangi yakhe akhwele ngqumta mtsasene ke wola ke awuqha mtsake twiqa mtsakhi fyarta mtsadile ke sangqume tangi ke aqhuthali le khwedam ke iqala cemchuma eda ke sika mtsaka titi ceke mtsakisa mtsaka simutene ke qhomsa ke ke si qora ne ke tike khango ngqumta ke iqala cemchuma yaqhoqa tidenza wa mtsaka simu mtsakisa ke qhumo ngqumbi ke iqala ke wola qhamsa ke titi mtsasini iqala sapato ke wa aqhamsa dikto burman ke iqala wa datam 3 ke mtsasini ke mtsaveke ya e tike he yaqwa atiqwa mtsaveke ya e ya wa yirsti ngasi mtsasimtana vege mtsa irsi October man ke mtsa aqwa mtsa nqwa e dam tsasini ditindi mana ya ka mtsa tiki mtsa ngutiki ha uqaqwa mtsa tsasini ke mtsa ngapa ke ya November man ke mtsa aqwa mtsa tsidza mtsa nqwa last nqwa mtsa gad mtsa December man a wa mtsa nqwa tsidza mtsa wa nqwa anam mtsa nam na tale tiki ushina aqwa mtsa tiki mtsa nqwa tiki mtsa tsokola aqwa nqwa mtsa tiki mtsa tsamsi mtsa tutu pala pala tsa ka ushisi ka e he ka mtsa tsota ni aqwa mtsa ka mtsa ni ka ushina tane ka mtsa tiki tiki mtsa pala pala tsa ka ushina ndo ang tiki mtsa khuka ngofa si mtsa sindi ka wa tiki ya tsitsa la khamu ki mu ku singa ki ka ushina a pala pala tsa fa khri tiki ni tiki nqwa tiki aqwa mtsa tiki nqwa tiki ba khani kwa ma sindi ka wa ma pasi ma tiki ngum tiki ya e ya masika mangawa family sang mtiti ya family wa tsiki kamtsa singi titi ya ngqa qwa ka usena qon ngam tsiri ngi sing nna wala singaye pala pala tam tsa kim tsa titi tani mtsa tni qwa ki qwa ki qala qam ki angi ta ki mtsa singi ya ka pala pala tsa tsi ngi singi ki mtsa plani ma ni ya qwa ki qala qam ki mtsa plani ma ni qwa u ta ki titi singa e mtsa plani ma ni qwa atwa wa ka usena mtsa ki sa da mtsa ma titi singa e mtsa tni qwa ki wa siringa qala gani ngi ki titi ya yang mtsak nga ta adhuitsa ka wisikana adhuitsa ka wisikana ta amakrege wa tsisi pasiga mtsa sing ngeke ke mtsa titi e mam tsa mone tsho khaya ka wisena mtsa mone tsho singa ka wisena ta ka jala khama mtsa titi pasi mtsa wa tsi he wa tsi jala sing guli tsa tsi ya tsi jala sing kham tsi ya tsi jala sing wa tsi he ka nga jala mtsa banga tsi ka nga jala mtsa banga tsi ya tsi mtsa wa ka wisiki qala mtsa ten khoke qonga qala mtsa sing ke usim tsa ke mtsa ten khoa oqo ya wa ke mtsa pasi tsinji wa tsi ya tsi jala khamo ke ga he a tsinji tsi a wa sing de ke tsige he ka khang ya o tsige he ka tsa o tsige he ka hang a wa nghe ko no tsige ka ha wa go ko no tsige ka ha wa sang nghe ko na wa ke a tsinji tsi a wona ka tusi ke a tsinji tsi a wona ka jala si ke a tsinji tsi a wona tsige ka hang ka tsumkwa wa na ngwe ke usi ke ndo ta tsige a ngwe ko ka a wona ka tusi a tsinji ka ta wona ka tusi a tsinji ka ta wona ka khamasi ta ke sing ne ni tsige he a ke ngwe ko ka o tsige a ke ba bkhani ko ka a sing de ke ne ka jala afistana ka ke kunwa ta tsi afistan ko ka a ke ne tsi jala ko ka ma ke sing o tsi jala ko ka ma ke tsinji ta kang khama sing tsi khisi ke ge u ka tsinji tsi o fa ke tsi shi ke ha tsinji ko ka a tsinji ta ke awa a ko khama ka fa si o a ko khama ka jala si a wa sing de ka no shi ko ka kya tsi ke ha tsi jala sing ka no shi ko te ka he ma kuna ko unwa ka o mo kuna ko gumunwa ka ko ka kya tsi ke o go jala ke he ma go khiko ka wa tsi shi ke ka pa si mtsa sing ha ko ka tsi kang pasi mtsa ka ho ko ka tsi kang pasi ka mtsa a o jela no ka wisi kang he ka to khama ta tsi si sha ng ta ke ka na ka mu si si o lo si si tsi ki kang a jela a o tsi ki kang a to a wa a phi tsi ta sing u a mani ko ka tsi ta ka jela a mani ko ka wa tsi ta ka jela a mani ko ka ma tsi ta ka jela wa na pasi a ngai ga ka na ka mu si a go le ka tsi jela a kham tsi ki kang jela tsi kang ka ngai ga ka wa tsi jela kang a ngo wa ka usim tsa teng ho tsong tsara mtsa sim tsa tsig tsom tsa bro ho ka hi ke tla tsom tsum ke ka mtsa ke ke ko mang ke wa satar da hai ke mtsa sim tsa wala ka mtsa ni fefi a ga mtsa ke fefi moni te mtsa khama mtsa si zir ke mtsa tsig da kha tsa bro ho ka hi da ya ka mi ke ko mang tsum ke kala mtsa si ga mal ka satar da hai wa mi a bol von tsen u tirin kala ke mtsa si ga mal kha a te tsig mtsa tsig da khama mtsa bro ho ka hi da ke mtsa te te ka kwa mtsa fita ngana ki e kabza ri smola tsamtsa wa imi tandaza ke kala tsamtsa mo eta ke usena he mtsa wala gqa kwa ya ka mi ke ko mang ya mi a ibi
Vita ke kala ke mtse ke se mo tsa tarda ke 33 October man ke mtse se ngimsa to the sense to the sense ke mtse ave ke mtse ke mo tsa tsa tsolo ke mo tsa sona nqa o qhama khwe tsa wa ke ka sa ka o se e tsotsa mtse ke mtse this mo o mtse fite nqa mtse sa ke imithandazo.

0: Dalata, baby.
1: Atamiyahu.
2: Sweetie.
0: Sweetie. Sweetie.
2: Baby. Rata ko apa ma ke tsono ko uta me go muta me teng mono papa ha ha ha apa eh ke mo apa mte ma tso wa kwa mala tare yo ga ga ma ko
0: tare
2: tswa te a ke ko ka mo ka te ya te ya kwa ko ba a ke swe no na si ti ta na hilo na mo te ke mo i ko ga te o ko ne na ta hire ta tso ko ka te mo wa ni dom ma dom ya ma ja dom ya ka ka ra ni
3: How about your color?
0: Ah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, Ya,
3: I'm going to go to the hospital. nele go ha
0: e na khama ma le da ma ba tsela la thumo khama ni u bona no wa ta
2: khama ta wa le
0: ta
2: ba ni le da ga ba ko
0: la ta se
4: ro le tie ro le ta ke
0: ya fo fo e ya ha la ta a ka tse ma ta ta na khama mu la khama
5: siyaxamta ku ahander tagaminite nge kwa Northern 709 XKA FM sikino program kwana ditango komota tihe gasi enyamsena khwatano aji te komota tinji te komate ada ngo ji ngo nisenta tinu are khuno nunu swe kumata swe tiki uyimkitun ai kutatini ncedi yavano anki Rado ya unerten siyewe owen yeke kite gurwata ke tete ya kuma ha kusha cha nyui tamakhanu chak ayin katatin chak uwe kata nyui kwe tamakhanu chak ayin katatin ditangu en akishwe sente kuma nyuhe de tuwa hata kratin te u programe ditangu chukum uit ati he chana de kuma kuno kwe te ke tisa nye
6: wende ama kate mende ndi kutere tikere kate mare wende
3: Nyamsha ni kako ya akwera kwa kutehi nshigaku he. Kye he no khamdi tangu mama rak an karakyao chan chomaka nyo ya shwete no chashikiri umashi o. Kwa nasika ti kum chomaka miyagu ni ti miyagu. Kha he nyama kuchahi ma we ya hinu we ya no to kwa shika ti ya ha. Kuna si ngang kanji yae. Dama siye kiyanko ya nganu. Mama ya hare. Tinu uwe. A. Koko mkwa. A mkwa mkwa kwa kwa mkwa kwa matisego. Kuna si ngang kiyare. Dama siye yanu. Ya ngang. Ata ngang kanji. E ya ha. Kwa yu unu. Khabana katuma uyate. Uya kukheri no kato kwa suyo kati ya ha. Kiyako ha si ngawe kaha e. Dama siye kiya ta ha ya yate ni ngate. Kwe ha kiya de ya ha. Maungu kwe. Kama na huku. Do wu ya ha. He ye. Kama kuma kai ma nji huwara kuta kukoko mtaab ka troma kukoko kuma. Mwam ka troma kuma kako man ma em mwama titu yegwe. Sikuna ngati kiya re e. Dama siye ya nganu ngata ngamata natini kiya re te. Tak kau nukok rukuk kam, kebaik kam kawan na, kwe ulu yate. Tenganti shoka ya. Ah, haki hako si mwabe, ene ima doa kwe. Matada msi eki hako ya. Hako eki ade ya, ha. Maamu kwe, tenutreba. Hiye, na mkwa kwa mkwa ita, ha, tama kurikuri ekomo. Koma na utitre. Kwa kwa si mwate, shunwa kiare. Akadama siye ya, nataka haku ya, hee. Kwa ita, ha, tama kwa kwa ditra kurikuri ekwe, kakwe kaha shebe. Ata ngako e ya. Kweba kiare ite. Diko mwa gudua, mara kia ukwa nasika. Tahunu, hasim kao mti omko maham ya, hi. Hamaka ya huate. Kia kusi ya kunwa nganji ya huate. Tiyo akadame siye si nga makunde maamsi. Awihi mumu kachara mkheri wa muka anaku itiko makunde matuwa kheite. Kaiko. Dame siye aka ya ngate. Ha kwe kiade ya mamko ma ya ha. Hamia. Nde shunwa tia abasika. Shunwa tia abasika. Dona bereko tiko shunwa ngia tisha mkue. Tiko kwasa na ya hoi kaima ya hakia kuma ama. Ya kaiko ahu ya kiyo. Tweyo uwahu ngaite kema nguwe. Iki tikuwa teko, kankoro teko ya ye. Ngiabi makwe, kwa makwe, du makwe, ata kumitini ya ngaite. Iki tikuara kutamaki tukuna si one. Ama kako maanja. Unwa kuhunu dihati wenu amkotako chakaibu ulinakun. Tuwa tiesho mkwa mkiteko guye karatini tuwa mwa tebe kakum. Kaibu urum iye kwa kema. Taiko kweyo uu. Taku khabana ha. Tani kwenye anima kwaiko kuinu. Ye. Tau makam. Du makam. Yabe matuiha. Ata siku uite. Taku kuyaye. Ti ako kje si tunga. To mi kwa tite to mu. To wa kewisa. A to kakwe. Ko kwa rata ha ta mate ko kwa kakurina kunu kwa sinu kia kukwe kwa beya. A ta ama kwele na kain ta kuku kweyo uwako. Ngai te kema. A ta kwa hanu. To eya ku. Ti kai shoka. Ti damasi kwa dri tu kuwe hii. Ti kiarete. Kai makurina kwa hii. Ni cheha kai makurina kwa hii. Atako si kai makurina kwa hii. Takwe umguro kite kwa hii ya teka. Aki ukwa mana abasi ya huyo kuri nukha damasi heo. Kwa tebe. Kwa kaha kuu isi seta. Damasi ya kuya kumkumku. Kama kumkumku. Kuya kumkumku. Hinyata hinyata kakama ngati. Kuti yoku. Aha, si kawa gote. Taku. Aki huwa kui. Taku yo ngamuma. Kuwe. Aa, tuwe. Tuwe kwa. Higyae. Tuwe sana kukuwe. Aki gyae no. Kada. Tasi ya ngungo kako ngunu. Kaya ngube. Akami hamsi dama. Ngibisa no kako tegyao. Tasi ya mono kaheti. Ah, kumkuma kudamisi ya. Hanyuwa kusasa miyo ha. Jai hawe na tanya. Diyama. Sidabu ka. Ay ka eite ngaya. Kwa ya teke mo kama. Ngi ki kama koko adamo sa. Mana sindosi ya kwa iyo kukua onate. Te usa na kukam. Kwa ya munu. Ye. Kwa ya. Ti mayama te okuno

Tako kasin khanao ji a ditango tswe kuk e a tako tukam ji ka tun a nyamakote suere mata tinga e ya 23 minute ki yavante twango de twa datin kwa khan ata keket khate

Okay, tako a gantwe ndaga ga minute henge go ha one re teng sewe o wenye ge ekska FMCK a ba se ka tsa program se tswa twa ite ka teng si khiri ya go tsa msika nye ge ire e tlamate kwa ga a ba se go tswa ntsa tla go tsi te kungsa go

Tsanma ama teseta tana kaisa hingwe tamahano kamen kaiska seko ta nihere kutu ya kama kwaha no bamba bamba todio kaha akam katua hota teta radio xka fmc ta darana kaitan kaka kotowe kama se ya ngibi na kwaha ata kwaha ngoto no tita te kai kwa ten temi kai kuma oyenro kan kosa cheka kemtu hama ari kwa mapu emangema di 3 kadin a october 30 mgoem di am kurie teki 2 days and te kumna kwa na sesen 20 ha no kurie di kaya ki te ana kwa ha te mgoema october 10 kan mgoema kwa mkwe mgoe cha berna kwa ta kweku kurie nge hosa programa te uenyema te anka te si ditango ji ukameta akwaneka hintu te Teo chancha ungoreki ditango jitoka eja tuwa nko darana kaya. Kati tuka program jiteo jitinza china kwa kwa haya. Sito di 12 rika siete ntesi kari kari. Bamba te tam nga jeta tuwa anka atera. Di Marcus Jetembo. Chou shirimane. Nwa masalane.

chan maya ha ya khri khri ngwe te te te kwa no ntame ntres katemo na se kota te ki nye khe kama kota yalf gum yalf minute kwa je se ngya kra kwa ha radio x ka fm hona ten siwa o ta khona nye khe fm siki no te ana kwa kha te ki atante anka te si tswe 49 minute kwa jise kutawa berena kwa ha teo ditango juu kwa mengo kaija kungu tuwa kutawa nge kwa ta akwana nika hitu teo program siu ditango juu tenyam nako kaija te tuwa kutawa dara kwa nga waka kumapu jiki te tuwa kutawa dara na kaya kwa ha so akwana nike garo ngu tako tuwa ditango tenamo DJ Chase Africa, Emma.

Sen koma te tsa koma sole moholo te tsema kota anka te si stop killing the police tate anta tsema kota o khana o tsane ki ya ha ya khiri khiri ngwe no tsam tses ka te mono se yalfu tsam tai yo khare 15 gum 15 minute tswa je se kota nge kra kho ha Radio X ka FM 107.9 FM siki no te ana kwa te ukurio program ma po ekite kana kwa no ma po ekite ana kwa inga kurio program te anka kusi te u avasika tsamme ta te nga makwe tengo avasia kai ta te anka te tsamme nse ka yago yosuri na kwa te anka te si uwe te ansonda no uwe rapara Makwana kango te kere kaete a avasita te a kate ehe se kota te ki yakana kwa ha. Akwana ki kere kange cha kumwa kono, chara parasena oka kumwa kono. Nyeko tako yo wakate de kate avasita kaita ti kwa na kate a kwe uhe sonda e uhe kere kate e akwana ki te u program ji. Nko eska se kota te se takana kwa ha he. Te anka desi te avasie kaita. So anka nanki garo nu hona tin siwa kowa ta hono niyeha FMC ki kate 2012 tino tota te kwa kusahinye.